vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă întoar.

Syracuse FM.

europene. Comisia Europeană anunță că va sprijini guvernul pentru a reuși lansarea cât mai rapidă a negocierilor pentru capitolul 27, mediu și schimbări climatice, oferind nu doar expertiză, ci și sprijin financiar. Noi considerăm că tranziția verde și toate acțiunile de mediu reprezintă busola care ghidează Republica Moldova în călătoria spre UE. Acestea nu trebuie făcute doar pentru bifarea anumitor angajamente, ci pentru a aduce beneficii întregii societăți pentru reziliența dumneavoastră, a declarat Jessica Russell, comisarul european pentru mediu, reziliența apei și economie circulară competitivă, în cadrul unei conferințe de presă susținută alături

instituția prezidențială nu se ocupă de organizarea vizitelor sau întrevederilor reprezentanților administrației publice locale, a declarat pentru cei de la Newsmaker purtătoarea de cuvânt a președinției Victoria Vasilița. Amintim că recent, președintele României Nicuș Ordan a declarat că întâlnirile pe care unii primari români le-au avut cu primarul de Chișinău Ion Ceban, căruia autoritățile române i-au interzis între timp accesul pe teritoriul țării pentru o perioadă de 5 ani, nu a trebuit să interpretate drept un semn de susținere politică. Potrivit liderului de la Cotroceni, acestea ar fi reprezentate de fapt simple gesturi de politețe. Autoritatea de meteorologie anunță un val de căldură extremă în următoarele zile pe teritoriul țării. Meteorologii au emis pentru ziua de azi cod galben de caniculă pentru câteva raioane din nordul Republicii Moldova, portocaliu pentru cea mai mare parte a țării și roșu pentru sudul Republicii. Canicula va continua și miercuri 1 iulie, când întreaga țară se va afla sub cod galben. Autoritățile avertizează că temperaturile nocturne nu vor coborî sub 20 de grade, fenomen specific nopților tropicale, ceea ce poate accentua disconfortul termic și efectele negative asupra sănătății. Pe 1 iulie, întreg teritoriul țării se va afla sub cod galben, cu temperaturi maxime estimate între 33 și 35 de grade Celsius. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poartă îmbrăcăminte deschise la culoare și să acorde o atenție sporită copiilor. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one.

0: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
7: Nu, chat.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
10: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
14: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
15: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
16: Publicitate.
17: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md. oferte la promoții, pentru exemplul de calcul.
16: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
18: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
17: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
19: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
20: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
17: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
23: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
24: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
25: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
26: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
27: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
28: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
17: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de

0: Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Marea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult la efectul

0: Auto, Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotiere găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implică care poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Hai să vedem care e treaba cu social media, pentru că e ziulica lui astăzi. Da. Adică a noastră, a tuturor celor care deține măcar un cont în social media.
1: Dar suntem marinari, că navigăm pe internet. Da, toți suntem marinari.
0: Pe ce platformă petreceți cel mai mult timp?
1: A platformă petrolieră.
0: Asta da, bun.
2: Eu mai nou pe TikTok channel ăsta, o recunosc.
1: Nu am, nu posed.
2: Cum adică nu ai?
1: Nu știu ce e ăla.
2: Păi
1: am crezut că e clere. Alea sunt de la podcast.
2: Păi asta zic.
1: Nu, eu nu.
0: Nu le deține el, asta vezi.
2: Și nu un băiat,
1: nu știu ce e ăla, nu am. Nu merge la
2: nu
1: mine.
2: Nu sunt pateurile alea cătă.
1: Am deci, căutat 5 luni, am țipat la Ramona, că nu mi-aduce nici
2: Dar eu te-am văzut pe TikTok cel.
1: E pe din Trastea, de la altcineva.
2: Te-am văzut în, adică sunt, știi, mi-apar un feed, cum ar veni, videoclipuri cu tine.
0: Auzi, iertați-mă un pic, că nu le deranjez.
2: Da.
0: Mai e loc pe piață, oare, pentru încă o rețea de socializare?
1: Da.
0: Că acum avem Facebook-ul, avem Instagram-ul, avem TikTok-ul, mai e ăla altul, de-ai zis tu să nu vi-l instalați. Mai e unul, unde se vorbește deschis.
1: OnlyFans.
2: Păi TikTok, mă, vorbeam de live-ul, de tap-tap pe TikTok.
0: Cum îi
1: Trețul a plecat șchiop ăla.
2: Trețul a vrut să ia un pic din felia lui X, adică fostul Twitter, însă nu prea reușește. Uh-huh. Dar acolo este Eldorado. Adică acolo poți să, cum să zic, când intri acolo este jungla, intri în jungla cuvintelor, cuvintelor pe care nu le putem spune la radio. Este ceva rău. Acolo,
1: e o junglă.
2: Da, toată lumea se înjură cu toată lumea. E bălăcăreală mare. E ceva rău. Adică,
0: ar mai fi loc de o rețea de socializare? Un domeniu anume?
2: Sincer, nu
0: ne
2: cred.
0: Gândim că poate cine știe, poate cred.
2: S-a încercat. Uh-huh. S-a încercat. Au eșuat lamentabil. Nu mai e loc. Pentru că nu... Știi care e chestia? Ideea e în felul următor. Oricine își dezvoltă o rețea de socializare trebuie să atragă imediat utilizatori. Ori utilizatorii au deja loc de joacă. Au videouri pe TikTok, au streaming pe YouTube, au Facebook, cine, generația noastră, ăștia mai bătrâni, de ne certăm acolo noi între noi pe Facebook. Tineretul, adică generația Z bătrână, are Instagram-ul și ăștia copilașii au TikTok.
0: Dar mai am o curiozitate. Apropo de influențările, pentru că e vorba de social media astăzi, da? Și acolo se dezvoltă business-ul lor, acolo.
2: Da, da.
0: Și aveam această curiozitate, cam cât câștigă un influencer numai din rețelele astea de socializare. Mă rog, unii ajung la niște sute, milioane, poate.
1: 30 de pe lună, unul șmecher.
0: Ce ăla?
1: 30 de chifteluțe mari.
2: Da, da, dacă faci afiliere. Hai să explicăm un pic.
1: Afiliere, neafiliere, 30 de chiftele.
0: Cât e chifteaua, ca să...
1: 1000. Egal?
0: O chiftea e 1000.
1: Asta, ca să știm și pe capunt. Vanitatea. Da. O chiftea e 1000 de euro.
0: Asta vrea.
2: Brandurile au dat drumul la ceea ce se numește afiliere și a venit pe piața din România un brand, un bazar turcesc, Trendy, Jmendy din ăsta, și a zis în felul următor, că e o mare afacere treaba asta, băi, prieteni, a adunat pe creatorii de conținut și a zis așa, eu vă dau niște coduri, da, voi postați toale, ce vreți voi, tărâțe, mă, vând unii și tărâțe de psyllium din alea, știți?
1: Foarte
2: bune. Se vinde orice pe bazarul turcesc. Și păstrați 80% din venituri. Orice om, orice persoană cu peste 10.000 de fani poate deveni colaborator la Trendy Jmendy ăsta, bazarul turcesc.
1: Și noi șadem aici, frate.
2: Și sunt creatori de conținut care, într-adevăr, și-au luat mașini și apartament. Din ce în ce mai multe branduri, mai ales astea pe e-commerce, au deschis acum drumul, pentru că Trendy Jmendy ăsta a fost un pionier în treaba asta. Și acum toată lumea e fiartă pe afiliere. Afiliere înseamnă să vinzi.
0: Ne pierde un pic așa, dar e ok.
2: Hai,
0: mă, bine, pentru ce care...
1: Eu am fost la muzeu la Teodoraman sâmbătă.
0: Stai că e și mai simplu așa, ca să le spunem ceva.
2: Da.
0: Din toate rețelele astea de socializare, pentru că e ziua mondială a rețelelor de socializare, lansată, iată, din 2010. Oho!
2: 2010?
0: Da, da.
2: Păi nu e Facebook. Eu am Facebook-ul din 2007.
0: Păi
2: ce
0: nu de 2010,
2: acolo?
0: Vorbim de astea la
1: rețele adevărate. Ai avut cont pe High Five?
2: Da, am avut.
1: Bravo.
2: Am avut.
1: Căutai motorul de căutare Lycos? Sau Highway 61?
2: Nu.
1: Da, vezi?
2: Nu, Mirci. Da, da, alea erau doar chat-uri.
1: Pe Lycos, înainte de Google a existat Lycos cu Y.
0: Îți făceai treaba, nu era problemă ca și cum.
2: Îți făceai treaba, Ciprian, nu?
0: Deci, practic, ziua mondială a rețelelor de socializare a fost lansată această zi sărbătoare în 2010.
1: Și-au dat seama, dar era înainte.
0: Da, exact.
2: Să-i mulțumim lui Marcel, că datorită lui Marcel de la Facebook. Marcel de la Facebook a fost.
0: Și unde se fac mai mulți bani?
1: La copiii a doi de joc, de trăgeau la vârstă.
2: Da, da, da.
0: Unde se fac mai mulți bani? TikTok, pe Facebook, pe...
2: Mai depinde de brand, depinde de creatorul de conținut, cât follower are. Exemplu, un creator mini din ăsta, așa, mini. Între 1000 și 10.000 de urmăritori face 200-300 de euro. Nano între 10.000 și 100 de
1: Dirty
2: mii.
1: Nano?
2: Nu. Face vreo 2.000 pe lună. Depinde de branduri, depinde de colaborări. Și după aceea ăștia, mid-tire, așa se numesc.
0: Ce vorbeam noi când ne-am trezit?
2: Vorbesc cu teleascultători.
0: Da, bine, iartă-ne pe noi.
2: Mid-tire între 100 de mii.
1: Adică jumătate de cauciuc?
2: Da, între 100 de mii și 500 de mii. Și după aceea macro între 500 de mii și peste 1 milion.
1: Pe ce, pe lună? Pe an?
2: Pe an, dar ăia fac mulți bani. Depinde de brand, v-am zis, cu cât e brandul mai periculos.
1: Dar tu ce au fost frații mei, mă duc la All-Inclusive de 20 de ani, nu poți să mă ajute?
2: Da, nu pasă, am văzut că nu sunt frații tăi și pe online.
0: Ia stați că ne salută cineva, ia.
3: Să trăiți,
0: să trăiți.
3: Să trăiți, dau direct.
0: Asemenea.
3: Apă la băieți, că e caniculă.
1: Da.
3: Salut, domnul Prișan.
1: Bafă, contrasalut, să trăiți.
3: Să n-a corinuța
2: viața mea, sufletul meu.
3: Ce mădre ești tu de dimineața acum? Vezi că s-a eliberat Lola, m-a limpedi.
2: Ai plecat tu să mă duc eu?
0: Da, bine de tot.
2: Uite, cetățeanul Lopată ar putea să fie un influencer foarte bun pe nișa alcoale.
0: Da, deci, ți-a dat un pont.
2: Da.
1: Nu-l pierde.
2: Pe nișa alcoale, el ar putea să rupă, efectiv, rețelele de socializare. Cum e Cătălinuș al nostru, de exemplu, pe cultură.
1: Cine, Corinu, eu mor de foame și nebună.
2: Ei, lăsați.
1: Du-te.
2: Hai, lăsați.
4: Dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: 7:43
1: te ne arată ceasul. Vorbim de a doua zi din săptămână, dar ultima din lună. Rețineți ce vă zic.
2: Azi luăm salariile.
1: Luna
2: asta e a leafa. Leafa. Asta e a leafa.
0: Aveți de împrumutat? Risotto?
2: Da, risotto, nu pilaf.
1: Corina, aveți să ne împrumutați și pe noi cu niște bani?
0: Da.
1: Zic prietenii tăi.
0: Ia, îi donează tot timpul la ocolii de bătrân. Corina,
2: nu
0: a luat în viața.
2: Dar eu nu am salariu.
0: Are
2: eu
0: un
2: nu
0: calin
2: am...
0: de bătrân pe care îl sponsorizează.
2: Eu am o pasiune în inimă, un foc arzător de mama.
0: Are doi bătrâni mall la etajul 1.
2: Da.
0: Păi sponsorizează.
2: Nu, Cătă,
0: ei
2: nu.
0: Ei trag la tighel niște tricouri nu, eu am... și niște cizme.
2: Eu am prietenii mei cei mai buni sunt niște roboței.
0: Așa?
2: După niște site-uri mai, înțelegi?
0: Da, eu, fratele meu, algoritmul.
2: Da, exact. Și când mă simt tristă, eu mă uit la pantofi scumpi și la rochii foarte scumpe.
0: Îți trece?
2: Îmi trece după ce cumpăr. Pentru că eu nu vreau să cad în depresie.
0: Noi ce ar trebui să alegem? Uite.
1: Ce?
0: Păi doamnele au portița asta de ieșire. Noi la ce ar trebui?
1: Păi de astea dacă ești pasionat de pescuit...
0: Nu, nu mergi.
2: No.
0: Nu, prefer să-l iau direct din magazin.
2: Nu pot să zic eu de ce sunteți voi doi pasionați. Dar nu, nu spun popor.
1: Da, gadgeturi.
2: Gadgeturi, mă,
0: a râs Corina de la al meu crăpat 3 ani de zile. L-a luat de obligație.
2: Are un telefon de liceu, cred că l-are.
1: Vorba ta, uite, doamnele, domnișoarele își petrec foarte mult timp în vine vorba de internet.
2: Mai ales când suntem triste. Și noi în fiecare zi suntem triste.
1: Da, am văzut.
0: Așa v-ați născut.
1: Cumpărați orice. Sună curierul, dar cred că de fapt e aici.
2: Curierul este familia mea. Eu o să invit pe băieții alea de Crăciun, o să fac o masă mai mare.
1: Dar nu-i dat masa zilnic, așa, dacă tot vine în fiecare zi.
2: Sincer, acum, apropo de
0: social... Când ai o cireașă cumpărat, uite, pleci, bă, băiatul meu, fii, nu mă, să speri mama o mână de cireașă.
2: Vă dau cuvântul de onoare, când mai primesc pachete din astea de PR, la un moment dat am primit niște vinuri, niște bericioace, nu știu ce, l-am întrebat, nu vrei?
0: Păi la cât a cărat el, săracul? Păi zice, nu, normal, eu vi le aduc.
2: Nu,
0: nu le primesc.
2: Și le împart cu el, mă, le-am zis. Nu,
1: dar nu faci și degustare, dacă tot trebuie.
2: Împreună n-am ajuns încă. Nu,
0: e un pas.
2: Da. Nu. Da.
0: Te împrești, mă, puiule, pe căldura asta. Stai.
2: Deci noi când suntem triste, când suntem foarte triste, băi, un pantof de 500 de euro, na, știi cum îți ia cu mâna tristețea.
1: Eu păi și noi ce ar trebui, mă, să găsim?
0: A venit un băiat aseară și a adus 3 boxuri, 5 boxuri de apă plat. A deschis ușa și mi-a zis exact așa. Apă?
2: Așa ți-a zis?
0: Haide, mă, dă-i drumul aici. Exact. Apă. Haide, mă, dă-i drumul, zic.
2: Păi și cărase sunt...
0: Cărase cu Liza și mi le-a lăsat în față, le-am băgat eu ca și mi-a zis. Apă?
2: A ajuns lumea să râdă de tine,
0: ce vrei,
2: mă.
0: 45 de grade.
2: Și acum mănâncă niște semințe, niște...
1: Bun, mă, deci voi vă negați amarul în cumpărături, da?
2: Da, da.
1: Fugiți pe lumea internetului în care, evident, faceți shopping la greu.
2: Cel mai bun psiholog...
1: Păi ce ar trebui să facem?
2: Păi asta întreabă-te la ascultătorii, bărbați.
0: Tu vezi că nu avem... Da.
1: Numai domnii trebuie să ne răspundă.
0: Uite, hai să ne răspundă domnii. Când sunteți
2: dar
0: cu...
2: și doamnele, ce fac soții? Păi să-i părască, să-i părască.
0: Când domnii sunt triști și, cum ai mai zis?
2: Deprimați.
0: Deprimați cu tare.
2: Când au multe pe cap, sunt epuizați, sunt tracasați, sunt nu surmenați și așa mai departe.
0: Ce faceți?
2: Ce fac?
1: Da. Ce fac ei? Plătesc facturile.
2: Asta fac domn?
1: Surmenați așa, dacă...
0: 0722
2: 206020. Ce fac domn?
0: Surmenați așa, trimiteți-ne un mail.
2: Ce fac domnii când sunt triști? Dar mai aveți grijă să putem să dăm pe post. Așa ce răspundeți.
0: Neapărat, da.
3: Deschis dimineața.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Maramureș. Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue cu încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă, în condițiile în care acestea expiră mâine. Fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan.
1: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
0: Guvernul demis prin moțiune de cenzură nu poate prelungi plafonarea și nu poate adopta ordonanțe de urgență deoarece are atribuțiile limitate. PNL analizează scenariul cu PSD primul la rotativa guvernamentală, asta deși la negocierile de la Palatul Cotroceni, șeful liberalilor, Ilie Bolojan, ar fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei noi rocade la Palatul Victoria. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abludean.
2: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat. Cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții. Condiția noastră e clară și de bun simț în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
0: O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier până în aprilie anul viitor, urmată de PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, al cărui mandat să se încheie în decembrie 2028. Un oligarh ucrainean și alte două persoane au fost rănite în explozia de seara trecută de la Monaco. Un colet bombă a fost detonat într-un bloc de lângă frontiera cu Franța. Polițiștii monegasci și francezi caută acum autorul atacului, care a fugit de la fața locului. Prințul Albert al II-lea a reclamat o crimă atroce și un șoc pentru comunitate. Principatul este cunoscut pentru securitatea ridicată. Surse din anchetă susțin că oligarhul este Vadim Iermolaev, rezident în Monte Carlo, sancționat de Kiev în 2023 pentru afacerile cu alcool din Crimea. Comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de mâine. Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro. Pentru un colet cu 5 tricouri, de exemplu, se vor plăti 3 euro în plus, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie tarifară. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: FM. E deschisă dimineața la Kiss FM și deschisă o nouă oră, oră în care jucăm și ai cuvântul. Se întâmplă asta ca de obicei pe la 8 și jumătate. Vă zic asta din timp ca să răspundeți la telefon în cazul în care vă sunăm.
1: Dacă nu răspundeți, noi nu blestemăm și așa. Uite, Ciprian nu mai are păr. Mai avea două fire, a rămas cu unul.
0: De ce, mă, cu
1: până
0: părul,
1: când?
0: Mă? Dar nu mă, dă-mi...
1: Păi tu suni, despre cine vrei să spun? Despre...
0: Aolo.
1: Tu ești ăla care sună, despre cine vrei să vorbesc, vre Cătălin?
0: Ia sunați și voi. Ia mai sunați, băi, flăcăi.
1: Da. Deci, dacă vreți să-i crească înapoi părul lui Ciprian, răspundeți la telefon.
2: La orice concurs din lumea asta nu se dau înainte hinturi, sau cum se cheamă asta,
1: da,
2: la voi.
1: Da, tips and tricks.
2: Astea.
0: Ia auziți,
2: dar noi
0: mă,
2: am și zis că e cu litera L, cu lasagna. Bă,
0: astăzi
2: nu se poate să te-și ajute oamenii.
0: Da. Litera L, astăzi?
2: El, lasagna.
1: Toată lumea pe dicționare.
0: Bun, ca să știți la ce literă vă
2: pregătiți. Toate câte sunt, mă, sunt 30-40.000 de cuvinte cu L. Nu poți să le înveți, dar ce ai de făcut?
1: Exact, azi.
2: Pe căldura asta.
0: Bun, da, pe căldura asta te poți uita după asteroizi, spre exemplu, pentru că e ziua lor. E ziua lor astăzi, ziua internațională a asteroizilor.
1: Dar azi nu se muncește iar? E
2: a asteroizilor sau a asteroizilor?
0: A, bravo, bună!
2: Nu am auzit că și mâncam ceva.
0: A asteroizilor. Ca să știi, dar și asteroizilor. Depinde ce auzi, da. Varianta cea mai bună.
1: Asteroizii ăștia e bun sau e răi?
2: E face mușchi.
1: Face mușchi?
2: Subțiază altceva.
1: A, da, la femei? La femei ce să subțieze?
2: Am văzut niște...
1: Da, și nu...
2: Doamne, nu...
1: Nu, nu.
0: Bine. Dar ce mușchi? Stai puțin, că mușchiurezi de la așa
2: mușchi de literă? Da.
1: Auzi, da, stai... Deci, de exemplu, dacă eu stau în pași și mă uit la băile Netflix, îmi face mușchi așa, dacă stai, stau?
2: Nu, numai dacă...
1: A, deci iau degeaba dacă stau.
2: Apoi cu ciorbă.
1: Că eu mă gândeam că... Eu mă gândeam că iau și stau și nu fac mușchi.
2: Nu, pui în ciorbă, vezi?
1: Și după aia mă duc să alerg ca nebună, sau ce?
0: Exact. Nu alergi, te duci sub apă, explorezi lumea sub apă cu Corina astăzi, pentru că e ziua mondială a snorkelingului.
1: Snorkelingul ăsta este ăla cu țeava care iese din...
2: Da, și dacă ți s-a pus o păsărică pe țeava aia sus, la revedere.
1: Sau dacă păsărica își face...
2: Cuib.
1: Da, cuib.
0: Ia. Bun, și ne-am luat noi cu una cu alta, am ajuns la capitolul shopping și am tras concluzia că doamnele, domnișoarele, domnițele își fac atunci când sunt supărate, nu le mai supărați, pentru că se duc numai decât în lumea internetului.
1: Doamnele, au o prietenă foarte, foarte bună. Ea se numește Tereza.
0: Uh-huh.
1: E cea mai bună prietenă.
0: Asta e reclamă?
1: Nu.
0: Nu?
1: E așa o cheamă pe fata asta. Aha. E psihologul tuturor femeilor din toată lumea. Tereza, ce vorbești, mă? Intri, vorbești, da, cu Tereza acolo, intri la ea pe site, este ceva nemaipomenit.
0: Doamne!
1: Bine, eu, de exemplu, nu... De ce să mă laud acum? Nu cumpăr mereu, dar și când îmi cumpăr, nu mănânc doar Eugenii.
0: Da.
1: Toată luna aia.
0: De timp.
1: Dar eu așa adorm. Eu mă uit la... mă uit pe site-ul ăsta, pe site-ul doamnei Tereza, mă uit la Oscar de la Renta, mă uit la Prada, mă uit la Yves Saint Laurent, mă uit la Carolina Herrera.
2: Ei se uită la tine?
1: Rocky, băi, am văzut niște Rocky de 25.000 de euro. Când o să fiu eu...
2: Ce Rocky era asta, vreau să te întreb? Rocky 4 sau 5?
1: De care vreți voi?
0: Vezi?
1: Da.
2: Și noi la fel, bate ăla pe toți.
0: Da.
1: Aqua, Tsura, niște...
0: Ce fac bărbații
1: niște
0: când, uite, voi vă duceți numai decât în lumea asta, shoppingului, ca să vă depresurize.
1: Da, facem și window shopping sau cum ar zice, adică nu neapărat cumpărăm, stăm așa și ne uităm, Cipriene, cum stau bărbații să uite la foc, că bărbații se uită la foc în liniște.
0: Așa credeți,
1: noi stăm,
2: focul Didia.
1: Da, noi stăm și ne uităm pe site-uri.
0: Hai să vedem ce fac. Vezi, să vedem ce spun prietenii noștri, da?
2: Avizate, nu...
0: Apropo de când vă supărați, sau așa
1: când
0: să
1: sunteți stris, urmenați,
0: da, ce
1: obosiți,
0: fac bărbații,
1: extenuați.
0: Femeile, am înțeles, fac shopping ca să-și revină, să le revină zâmbetul.
1: Știi cum îți revine?
0: Neața.
3: Eu... Nu mai cumpăr o pereche două dată,
1: deci... Deci și el și domnul la fel.
3: Și nebunește nevastă mai zice, bă, dar nu te mai satur în fiecare lună, în fiecare lună.
2: Oh. Păi dacă e omul deprimat, îl lași așa în deprimarea lui?
1: Păi în fiecare lună e deprimat.
2: Da.
4: Bună dimineața, unul l-am în soția.
0: Ce ai făcut?
1: Ce ai făcut, Filipașcule?
0: S-a șters?
1: Ce ai făcut?
2: Tu distrugi
1: ce
2: Dumnezeu.
1: Făcut,
3: sunt tristă și nevastă mea e tristă. Dar urmare, tot pe aia te spun veselesc.
2: Aoleu.
1: Ce a zis că n-am auzit mai până
2: eu când sunt trist și nevastă mea e tristă.
0: Ascultați cu atenție, vă rog.
2: Ce ca urmare tot pe
3: eu. Eu când sunt trist și nevastă mea e tristă. Dar urmare, tot pe aia te spun veselesc.
1: Păi normal, că tot de asta s-a inventat rolul de bărbat.
2: Și omul. Deci nu e bun subiect.
5: Soțul meu când este trist, mai iau o bere și încă o bere. Nico din Iași.
2: Nico din Iași. Asta era o melodie.
1: Scap ieftin.
2: Mai iau o bere.
6: Eu când sunt surmenat, tracasat, mai cumpăr un joc. O joc cu copii.
1: Frumos.
0: Ce frumos, mă, vezi? Uite.
2: Ia să atunci, mă, ce picoștoare de la bază.
1: 10 beri, cel mai fericit după. Nu mai auzi nici nevasta, nici problemele și totul parcă trece altfel, toată tristețea.
7: Bună dimineața.
1: Neața.
7: Eu am fost supărată săptămâna asta de vreo 10.000 de lei.
2: Au.
1: O înțeleg pe doamna.
2: Mercurialul supărării.
1: Cât mai costă o supărare?
7: Bărbații, când sunt supărați, dau cardul soțiilor să nu mai fie supărate și ele.
1: Ce ia, mă? Eu când sunt supărată, bărbatul meu nu e supărat.
8: Bună dimineața, vitaminelor. Viitorul meu, sunt când este trist,
1: da,
8: se joacă metin. Așa asta se întâmplă de fiecare dată când vine de la servici. Trist, a bătut, supărat, deschide laptopul și acolo rămâne până adorme.
1: Vezi, el totuși ține cu casa, nu cheltuiește nimic.
2: Își joacă metin 1 sau 2?
1: Ce asta, mă?
2: Un joc din ăsta cu strategii, cu...
1: Aha, da. Aha.
9: Neața, dragilor.
0: Neața.
9: Ce fac eu când sunt stresat?
1: Da.
9: Merg la un masaj tailandez. Da, mami, acum vin să spăl vasele, acum!
1: Păi da, ce mă, da, ce mă, nu vi se pare normal? Femeia gătește, el spală vasele, extraordinar. Îi plângem de mil acum.
10: Eu, domnul, nu mai cumpăr o pereche două de atâtea.
1: Așa.
10: Niște țoale.
0: Deci, vezi, mă, mai sunt și bărbați care se duc tot către lumea asta shoppingului.
10: Să trăiți, Doamne ajută!
0: Să trăiți!
10: Să rămână, prințesa mea!
1: Te pup, te pup!
10: Pentru că sunt supărat direct bucătărie. La gătit rețete, noi saramurici,
0: ma,
10: ciorbițe, tocănițe, etc. Cu respect, CSM.
1: Păi mă, CSM-ule, tu ești supărat non-stop, înseamnă.
2: Te-a trimis poze cu tot ce găsești.
1: Tu mereu e supărat, înseamnă.
0: Da. Deci, așa, iată, vin în continuare mesaje, vă mulțumim. Practic, cum vă înnecați amarul, că n-ai cum să zici altfel.
1: Da.
0: Stai că ne-a mai trimis și prietenul emisiunii.
9: Să trăiți neapărat, să
0: trăiți, să trăiți.
9: Bună dimineața.
0: Asemenea.
9: Să trăiți, doamn director.
0: Să trăiți.
9: Apă la băieți. Că
1: Ciprian,
9: e caliculă.
0: Te-am dat odată.
9: Salut, domnul Prisian.
2: Mi-a trecut de băutură seara.
0: Te-am mai trimis odată mesajul, mă, acum la 8 și...
1: Viața mea, te-am mai dat odată, că era doar de tine.
11: Deschis dimineața.
12: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
15: Vara asta ai zero chef de lucru?
16: Avem noi soluția!
15: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
16: Stai că mai este ceva.
15: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
17: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
18: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
19: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
20: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
21: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
22: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
23: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
24: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
25: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
26: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
27: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
28: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
29: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
30: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
31: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonati Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
32: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
30: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
0: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marz Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
30: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: 100 de euro astăzi la Ai Cuvântul, dar s-a adunat impresionantă sumă de
1: 1.552 euro
0: pentru ziua de vineri. Mare atenție! Evident că Elena, ascultătoarea noastră, se află în direct acum cu noi. O să zică, bă, dar de ce nu m-ați sunat pe mine vineri? Zic și eu acum, nu știu, am citit gândurile. Ți-am citit gândurile, Elena?
2: Bună dimineața!
3: Să rămână bună dimineața!
4: Neața.
0: Băi, dar nici astăzi să știi, adică și astăzi e loc de bani. Da?
2: Da.
0: E superstițioasă de fel?
3: Bravo!
2: Nu sunt superstițioasă în general.
0: Bun, asta, că am zis că patolești cu ziua de marți sau ceva. Ai 10 întrebări, fiecare răspuns corect îți aduce 10 euro. În total poți câștiga 100 de euro, da?
2: Da.
0: Mare atenție, răspunsurile tale din această dimineață trebuie să înceapă cu litera
1: Lasagna. L. L.
2: L.
0: Ai auzit, Elena?
2: Da, am auzit.
0: Bun. Mai ai cineva pe lângă tine pe acolo?
2: Da, două colege frumoase de birou.
3: Sărna două colege frumoase de birou.
0: Cum se numesc colegele frumoase de birou?
2: Cristina și Mădălina.
0: Sărna Cristina și Mădălina. Bun, hai să-i dați acolo o mână de ajutor, da? Avem și ajutoare de nădejde aici în studio, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Ca de obicei, încurcă-mă Corina sau ajută-mă Oprișene, da?
2: Da.
0: Hai să începem, mare atenție.
3: Îi dăm drumul, prima întrebare, litera L, da? L.
2: Da, da, mulțumesc.
3: Șnur de aur sau de argint purtat în jurul gâtului?
2: Lăntic, lant.
3: Corect. Termen popular pentru gălăgie?
2: Ajută-mă, Oprișene.
3: Nu e lamă, este copiii fac multă. Mai vechi așa, de prin coșbuc, zgomot mare. Vine din maghiară, fii atent, larma.
2: Larbă. Larmă.
4: Aha. Aia e, bravo.
3: Hai mai cu curaj, larmă.
0: Ai merit-o.
2: Larmă.
0: Da? E bine, da.
3: A da strălucire unei suprafețe.
2: A lustrui.
3: Corect. Regele junglei.
2: Leu.
3: Leu. Partea urechii de care se agață cercei.
2: Lob.
3: Lob. Mijloc de transport între etajele unui imobil.
2: Lift.
3: Corect. Satelitul natural al Pământului vizibil pe timpul nopții.
2: Luna.
3: Corect.
0: Una este
3: luna. Aș scrânti glezna.
2: A lupta.
3: Corect. Ciclu de învățământ ce cuprinde clasele de la 9 la 12.
2: Liceu.
3: Corect. Dans modern sud-american pe perechi, popular în anii 80. Caracterizat...
2: Lambada.
0: Hai mă, băiete, numai de câța poli.
3: Dacă era vine, pe luat-o cașcava.
0: Bravo, mă, Elena, numai decât te-ai descurcat ca prin vis. Colegele ce zic acolo? Nu s-aud.
4: Alo, Elena, mă!
2: Mă susțin și mă felicită.
3: Păi da, că știu că o să mănânce și ele și o să bea ceva.
4: Elena, mă, cu ce vă ocupați voi acolo?
2: Stai că... Ce putem fiecare?
4: Ce?
2: Nimic și contabilitate.
4: Contabilitate.
0: Așa e, mă, vremea asta. Da, bravo, Elena.
3: Bravo, doamnelor, să rămână.
4: Vă pupăm.
5: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: frumos așa de dimineață, 8:40 ne arată ceasul, l-a deschis dimineața. Haideți să vedem ce avem în meniul nostru astăzi.
1: Ce învățam noi, dragii mei, la geografie pântr-a șasea? Că Elveția este o țară muntocă, a fost ea neutră toată viața, e că nu s-a băgat nici cu ea, nici cu ea. Dacă e figuroasă, are niște vârfuri înăltuțe.
0: Știa că dacă o să dă ora exact,
1: multe lacuri, să dă ora exact și așa mai
2: aproape de Franța.
1: S-a schimbat tot.
2: Și cum adică?
1: Caldă nebunești, caldă nebunești, val de caniculă în Elveția. Greto, ce ai făcut de noi? Că numai de la Greta e.
2: Așa.
1: Ei bine, ei au acolo și ea festival de la uriaș, de cântăresc de ea de yodel.
0: Aolea, nu-mi spune.
1: Ai ceva?
0: Așa e, vorbești la mine. Cum ai zis că ai inteligență artificială?
1: Bravo, ce pică, mulțumim. Din cauza căldurii tropicale, Festivalul Național de Yodel din Basel, care dita mai festivalul, se desfășoară în timpul unui val de caniculă. Cântăreții care au ajuns în finală fac repetiții în fântânile publice.
2: Ce frumos!
1: Au primit dezlegare. Ei sunt cu niște bericioaice uriașe, despuieți, doar cu pălăriile alea pe cap. Nu mai au spilhoză, n-ia nimic pe ei.
2: Nimic.
1: Cum era înainte, nu? Din cauza de căldură. Doar cu pălării și sunt în bazine, în piscine, dar dacă nu au posibilitatea, să bagă direct în fântâni. N-aș vrea să vin cu vreo idee. Noroc că au scos ăștia fântânile la bunirii.
2: Nu mai sunt? Gata?
1: Nu le mai pun la loc niciodată. Ei le-a scos cu platforma, nu mai nimeresc niciodată. Stai, fac o fântâniță mică.
2: Și așa consumau apă.
1: Așa.
2: Dă-le, doamne.
1: Uite, 2, 4, 5 yodel, unul e cu o canea, restul o sticlă, dar nu mai sunt nici ei, sunt tatuați, sunt grași, nu mai sunt cum era înainte, dar cântăreții repetă în apă.
2: Aha.
1: În timp ce alții stau la coadă pentru spectacole. Înțelegi? E să ia cântă, să bagă ei la alții.
2: Asta spunea.
1: Mare rugăminte, nu vă băgați, doar că la unii nu mai sunt, dar au rămas la universitate, la arhitectură.
2: Mai sunt câteva.
1: Mai sunt câteva. Da? Pentru că ei au zis, domnule, noi venim, cântăm, dar iau, te reunești mii de concurenți la yodel cornalpin.
2: Tu
1: mai cânti,
2: acolo,
1: Corina, ai mai cântat?
2: La Bucium, cornalpin. La Bucium, tradițional.
1: Eu cu Cipica la Zbucium. Și aruncare de steaguri, Cipica. Deci yodel, cornalpin și aruncare de steaguri. Unii participanți vorbesc
2: aruncare
1: acolo.
2: Aruncare de steaguri?
1: Da. Se aruncă cu steaguri.
2: Un fel de săgeată, așa, sau de ce?
1: Care dă mai sus cu steaguri.
2: Așa.
1: Unii participanți vorbesc acolo și în fântânițe despre tradiție și tehnică, în timp ce alții pur și simplu încearcă să facă față tensiunii. Sunt tensionați rău de tot, să bagă acolo cobericioi, că ies de tensionați perfect.
2: Au contracturi.
1: Am văzut și la fântâna aia șmecheră din Roma că se mai bagă unii și miția carabinierii și poliția.
2: Să mă ia și pe mine carabinieri. Dacă...
1: Păi du-te, dă-te bag acolo în fântână.
2: Nu pot, că mi-e jenă, da.
1: Îmbrăcată?
2: Nu.
1: Că i-am văzut pe unii îmbrăcați.
2: Și mă mai ia și bărbatul meu după aia.
1: Da, bravo. Da. Deci ceea ce aveți de reținut este că în momentul... Dacă treceți sau sunteți în acest moment în Basel și vedeți niște tipi doar în pălării, în pălăriile goale și cu niște bericioică stând în toate... Uite-te la ei, despuieți toți!
0: Auzi la pană de aia, au la pălărie.
1: Uite.
0: Da.
2: Să le țină umbră, măi, Ciprian.
1: Cu pana se acoperă?
2: Da.
1: Ei nu își bat joc, ei nu se răcoresc, ci se pregătesc pentru Festivalul Național de Yodel, da? Din Basel.
2: Da. Frumos.
0: Puteți încerca așa ceva acasă?
1: Lasă un pic, să vedem.
2: Trebuie să te miști și miști stânga-dreapta, stânga-dreapta.
1: Și trebuie un acordeon ăla de un pian de burtă, mai mititel un picuț.
2: Pe care îl ții așa deasupra apii.
1: Și... Îmi plac versurile, sunt senzaționale, da.
2: Am putea și noi să cântăm la păsărică, așa.
1: Da.
0: Poți să vii cu ea.
1: Care e refrenul la melodia asta? E cât dau refrenul?
2: Asta e refrenul.
1: Asta e refrenul.
2: Da.
1: Cine l-o scrie? Cine textierul?
0: Nu știu, dar sunt bune versurile. Asta e de inimă albastră, așa e exact ce
2: uite,
0: trebuie.
2: Uite, când te simți trist...
1: Da.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Spunem lucrurilor pe glume.
2: Și efectiv nu interesează decât trei persoane, pentru că trei din cele șase pe care le interesa cu adevărat sunt în vacanță la greci și nu știm dacă ne ascultă, că au și ei acolo chisa FM pe partea grecească, țațichilor. Astăzi pare se că domnul Neacșu Lupu din Câmpul Lung, neavând ce face, în noaptea de 29 spre 30 iunie 1521, când vorba aia Magellan, care știm cu toții în ce insulă a fost ucis și de către cine, nu mai vreau să reamintesc, făcea în conjurul lumii, el ședea în singurătatea dumnealui și scria scrisori. Și o să mă întrebați voi doi, cui scria, bă, oprișene, scrisori?
3: Cui scria, oprișene?
2: Mulțumesc, am primit întrebarea, iată, vin și cu răspunsul, îi scria judelui Brașovului Hanăș Begner, unde jude înseamnă primare. Ei aveau o relație foarte bună, băiatul ăsta era din Câmpul Lung Mucel, era securist, era spion el, și a zis, bă, vin turci. Mare grijă, prințule, că vin turcii, da? Ăia s-au supărat, Soliman I-ul pleacă în campanie de cucerire a Ungariei. Nu supărați pe voi, a zis. Dar știi cum scrie la tren? Via cutare. Nu știu ce, trenul ajunge în locatare cutare, via cutare. Adică da, trece pe la voi pe acolo. Mare grijă să fii pregătit, da? Ei erau prieteni, sașii din Brașov, cu oamenii din Moldova, din țara românească, și a zis, bă, ăla era primar din 1511, iată, era la al treilea, la treia, al treilea mandat, și a zis, bă, grijă mare de tot. Acum, sunt zeci sute de întrebări. Mie mi se pare o făcătură notorie asta, cu tot respectul. Mm. Pentru că acolo vine și spune prima scrisoare în limba română. Nu se înțelege cu caractere
4: slavă. Nu se înțelege nimic.
2: Da. Uitați-vă! Deci este o scrisoare a unui medic orelist trimisă către un farmacist.
4: Bravo, da.
2: Nu înțelegi.
4: Deci căutați așa scrisoarea lui
2: Neacșu din Câmpul Lung. Și dacă zic ăștia, bagaboții ăștia, că e românește, citiți primul rând. După aia, ce înseamnă, e în engleză, IPAC. Că
3: IPAC?
2: El scrie I și alt cuvânt PAK. IPAC dau veste domniei voastre. Cum adică IPAC? Și înseamnă asta, IPAC. După aia, zice într-o română, nu înțelegeți voi, mă, că într-o română mai veche, veche, unchiule, dar zice așa, muduromu, iplemenitomu, icinstitomu, ibogomu. Taravaromu, jupân, Hanăș Begnerot Brașov, mnogo. Aici e ceva cu mango, cred că, dar uitat un cuvânt.
3: Bulgărească, de la velică.
2: Zdravie od Neacșot de Lăgopole. Asta care,
4: e.
3: Aha.
2: Care Neacșot de Lăgopole era fosta denumire de Câmpul Lung, de Brașov, din astea, din ce era. Uh-huh. Asta vi se pare că ar fi român. Ce înseamnă ai bog?
3: Ai un bug la calculator.
2: Că el zice așa, ai bog te veselit, punct, amin.
3: Ai bug la televizor, deci la laptop, cum ar veni.
4: Dumnezeu să te bucure, așa da, zicea, mă, de fapt.
2: Ai bog te veselit, Dumnezeu.
3: Dar tu
2: de unde știi, Ciprian? Dar tu de unde știi asta, bătrână? Unde știi dacă a bătrână?
3: E româna, bătrână?
2: Deci ideea este în felul următor. În primul rând, ar trebui să ne bucurăm că noi, ca nație, nu avem un document românesc până în secolul al XVI. Da, ca nație, așa, și că...
3: Asta ne oprea pe noi? Că da, n-avem...
2: Nu nimic, dar
4: ne-am ținut minte, mă.
2: Ne-am ținut minte
4: și am dat din gură
2: în gură.
3: Dar ce acum...
2: Caracterul oral al literaturii populare se transmite
3: acum
2: din gură.
3: Acum scriem? Sau că nu înțeleg?
2: Nu, scriem tot cam așa.
3: Păi asta zic.
2: Ei, documentul ăsta ședea într-o bibliotecă, nu interesa efectiv pe nimeni. Pe cine să intereseze, mă, civilitura asta? Până a fost descoperit în 1894 în Arhivele Naționale ale Județului Brașov.
4: Și unde e acum scrisorica asta?
2: Tot la Brașov.
4: Deci e bine.
2: Da, nu se umblă la ea.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud. Să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Back to the music.

0: nou guvern ar putea fi investit până la toamnă, deși mâine parlamentarii intră în vacanță, o spune șeful Senatului, liberalul Mircea Prudean.
1: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o investire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează Parlamentul și noaptea. Da?
0: Între timp continuă blocajul în negocierile pentru un nou cabinet. Variantele sunt aceleași: guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR, însă niciuna dintre părți nu pare să cedeze în favoarea celeilalte. Apele la combaterea extremismului și discursurilor instigatoare de ură lansate de președintele Nicuș Ordan. Șeful statului l-a primit ieri la Palatul Cotroceni pe președintele Israelului Isaac Herzog cu ocazia comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași.
2: Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
0: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941 în pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre din istoria țării noastre. București, Cluj și Timiș concentrează cei mai mulți salariați din țară. În schimb, cei mai mulți șomeri se găsesc în Vaslui și Telorman. Sunt cele mai recente date ale INS. Are detalii Luiza Cergan.
3: Topul județelor cu cel mai mare număr mediu de salariați este condus de capitală și de județele Cluj, Timiș, Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Clasamentul reflectă concentrarea activității economice în marile centre urbane și în zonele care au atras în ultimii ani investiții importante și forță de muncă calificată. Vorbim de centre care au atras investiții în IT, cum este Clujul, sau în domeniul auto, cum este Timișul, care, deși au fost afectate de concedieri în perioada recentă, continuă să rămână mari angajatori. La polul opus avem Giurgiu, Mehedinții și Ialomița, județele cu număr mic de salariați. Iar dacă ne uităm la indicatorul care urmărește rata șomajului în clasamentul nedorit al celor mai ridicate procente, se află Vaslui, Mehedinți, Dolj și Teleorman, cu rate de peste 8%.
0: Luiza Cergan. Și la final, datele meteo, Morchest anunță caniculă astăzi în toată țara cu maxime de până la 42 de grade la umbră. Facem sport acum, pe umbră, cu Cătălin Oprișan.
4: Pe umbră, cu un ochi plâng și cu unul râd, pentru că, uite, mă uit la o pozuță, 30 iunie 1998. Eram blonji, Hagi, mă uit la poză, uite, cu Cristin, Stelică, Cică Popescu, Filipescu, Ciobi, Gabi Popescu, moldovan, Dan Vasile Petrescu, Dorinel Munteanu, Costeluș Gâlcă și Adi Ilie. Asta este Cobra. Echipa Cobra cu care noi am intrat la meciul contra Croației, ca să nu zic cu Croația, din 30 iunie 1998. Adică n-aș vrea să răsucesc cuțitul. Este ultimul nostru meci la un campionat mondial. Datează de acum 28 de veri, că era cald și atunci. Astea cu ochiul ăsta am terminat de plâns. Acum cu ochiul de râs mergem direct, nu mai citim ziarele în românește, mergem direct pe Ultima Ora de Santiago Peña, unde citim de știri de Paraguay, că nu știu, cum se spune la voi? Știri, nu?
5: Știri,
4: noticias.
5: Actualitate.
4: Actualitate, gracias. E că Ultima Ora e ultima
5: ora.
4: Ultima dată, cum ar veni, am înțeles, așa. El presidente de Paraguay, de Santiago Peña, decreta feriado el martes.
5: Președintele Paraguay.
4: Așa, mulțumesc.
5: Santiago Peña.
4: A făcut ceva cu un decretel sau că decreta.
5: A decretat
4: sărbătoare națională, închis tot Paraguaiul, care muncește unde îi șa de capul, îi voi șta picioarele pentru victoria albiroja. Asta cred că e națională, nu albiroja ăștia.
5: Așa mi-am
4: A zis, ne-am calificat. Uite-te ce-i puțin pe străzi aici. Acum o să încerc și în română. Mulțumesc, Albi Roja, că ne-ai dăruit această bucurie imensă. Decretul numărul 6280, lucrurile bune merită așteptarea. Hai Paraguay, a scris el și a zis la naiba, sărbătoare națională. Un om adevărat președinte jucător, nu cum să mai dau alt. Deci Boston 1-1 după 120 de minute cu Germania. Germania... vai de capul ei. Oamenii aceștia s-au calificat. Paraguay nu se predă niciodată, sărbătoare națională, a transmis președintele Pena pe social. Paraguay nu. Și a zis din moment, eu dădeam 3 zile, dar mă rog, e bine și așa, astăzi nu se muncește nici o secundă în Paraguay. Da? Zice, domnule președinte, vezi și la ei, au haterilor. Mi se pare absurd, îmi pare rău. Cine îmi plătește facturile dumneavoastră? Bă, tăticule, pentru o zi. Ai, bă, ce

0: niciodată Buzz Germania.
1: Amă, ce naiba vorba aia. Da? Ei, eu au grea că se duc la Philadelphia și urmează să joacă cu învingătoarea dintre Franța și Suedia. Asta e nasol.
0: Greuț.
2: Da? Păi de-aia le-a dat liber.
1: Le-a dat liber, a zis să vă concentrați. Ne-a făcut totuși o bucurie, așa? Pentru că noi plângeam vorba aia cu Croația, dar ei, iată, se bucură. Suntem alături de poporul

0: scurul, noaptea.
1: Amintirile pot fi ciudate, dar mai pot fi interesante atunci când îți pot aduce un premiu. Adică, dacă ne spui ceva, o amintire frumoasă, pe kissfm.ro, să ne spui, spre exemplu, despre zborul acela ce ți-a schimbat viața, poate. Nu știu, zic și eu, poți câștiga un super voucher ca să coniți prin lumea asta alături de prietenii noștri de la Wizz Air. Se întâmplă fix în această oră. Vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. În această oră vom afla noi câștigători. Acum însă, pentru că este ora
0: este
1: nouă,
0: avem pașereza.
1: N-avem încotro.
0: Trebuie să vorbim, pentru că, așa cum zic și colegii, prietenii noștri de pe TikTok-el, este o rubrică foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Cultură, hasher, social media,
2: tradiție,
0: de-asta, tradida,
2: hasher, da? Tradiție.
0: Și România, deci nu se poate trăi fără ele.
1: Da.
0: Bun, aseară...
2: Suntem ojos y orejos.
0: Fiindcă ăla micu este plecat pe tabără și tanti Corina și-a tăiat unghiile și-a făcut părul și-a... ce nebunie! Am mai bârfesc cu foștii colegi, fostele colege care mi-au rămas prietene.
1: A, voi nu vorbiți, bârfiți?
0: Mă rog, Ciprian, e o chestiune de nuanță.
1: Am zis și eu,
0: discutăm, ce vrei să zic, mergem la Academia Română și purtăm dialoguri, ce vrei, cum vrei să zic. Bârfim, mai stăm și noi la o citirică, la o vorbă mică.
1: Așa.
0: Bun, și o sun pe gagica asta și zic, ce faci, fată? Zic, cum e la muncă? Că știam că trece printr-o situație nasoală cu restructurări, nu știu ce. Zice, sunt acasă, că am COVID. Zic, ce ai?
2: Ce are?
0: COVID. Avea COVID. Luat de la o colegă care a venit o săptămână la birou și la sfârșit, după ce ei a trecut, a zis că, nu v-am zis, am avut COVID. Toată lumea, mă rog, începuse să tușească și așa mai departe, restul și-au făcut la timp testarea asta așa și au descoperit că încă 10 aveau COVID din departamentul Open Space. Și pornind de la chestia asta, am început să ne aducem aminte și de la Gigel, care întotdeauna el vorbea în mijlocul departamentului, mai ales că cu open space-urile astea e ceva rău, mă vorbea să certa cu nevastă, să apă speaker la telefon în mijlocul departamentului. Sau mai era Marinela, zic niște nume aleatorii, deci sunt niște nume ca să nu, na. Marinela, care era un fel de șefuță așa și ea când se întâlnea, îi chema echipa, nu știu cum, Doamne iartă-mă, să făcea, că se așeza, fiind birourile un pic mai mari, se așeza cu fundul pe biroul tău, știi, și ea ținea ședința cu subalternii de față cu tine, în creierii tăi, știi? Ea nu se ducea într-o sală de meeting, ea își ținea ședința acolo, în capul tău. Apoi îl mai aveam pe Marceluș, să zicem. Băi, când mânca Marcelușul un măr, băi, zici că rodea borduri, să mor eu. Deci el nu mânca ca un om normal, el mânca cu plescăituri și de fiecare dată...
1: Ca când, cu poftă, Corina, că așa se...
0: Cu poftă, da. Mânca cu atâta poftă când venea să-i băgăm tot mărul la pe gât. Sunt niște mici chestii.
2: L-am prins, scuză-mă că te deranjez și te inoportunez. L-am prins pe Iliuța Dob, pe Mister Ilie Dumitrescu, că nu e Ilie Dumitrescu, este Mister Ilie Dumitrescu,
0: da.
2: Pe vremea când era Sir Ilie Dumitrescu,
0: așa.
2: Pe vremea când era jucător la Steaua București, cantonamentul de la Forban. Acolo existau doar lupi, urși și jucătorii Stelei.
0: Așa.
2: Și el stătea singur la o masă și l-am întrebat pe Nei Mienei, Dumnezeu să-l ierte, domnul Ienei, dar Ilie Dumitrescu, de ce stă singur la
0: masă?
2: Dragul meu, toți ceilalți cu echipierii ai zăi sorb ciorba,
0: așa.
2: Și el nu poate, și mușcă din măr. Și eu zic, păi și ce ar trebui să fac? Ilie taie mărul în patru, în viața lui nu a mușcat din el, nu face niciodată, și ceilalți sorb toți ciorba. Și de aceea el stă singur. Zic, noastră glumit, suntem în creier de munte aici, nu mai e nimeni. A zis, nu poate să stea cu așa, are fluieră ciorba în continuu și care nu taie fiind mărul în patru.
0: Da.
1: Păi și cum se mă reclamele la din sănătoși de mușcă de mărăș?
0: Da, reclame, ai zis bine,
2: exact
0: reclame.
2: Exact cum e reclama și la apa cu întuneric pe care o torni în pahar. Când ai turnat-o în pahar, la revedere, s-a
0: terminat,
2: făcut necarbonatată.
0: Da.
2: Iar să bea numai din cioba, ți-a nebunit.
1: Bun, exact. Să revenim așadar, scuze, da.
0: Da, și mă rog, am trecut în revistă, ca fetele, am trecut în revistă, toți, i-am trecut în revistă pe toți colegii, ce ne-au enervat, ne-au scos din minți,
1: păi,
0: însărite.
1: Să ne aducem aminte, da,
0: da. Da, să ne aducem aminte cu drag.
2: Ei,
0: da?
2: Sughița.
0: De șefuțul, care aveam noi un șefuț, care pe la 6:02, când te pregăteai, îți luai halatul pe tine să spargi ușa, zicea, dar nu facem și noi un meeting, un fel de heads-up, să vedem ce facem mâine? Mă, la 6:15. Și ne ținea până la 8 și așa, ce era la gura noastră în sfârșit. Era ceva rău. Și mă gândeam așa, bă, oamenii au colegi care enervează la maxim. Adică e clar că nu există, mai ales ăla care fură din frigider. Ăla care fură din frigider ar trebui prins și legat o oră cu mâinile de frigiderul ăla, să nu poate să facă nimic.
1: Unde vreți să ajungeți? Iertați-mă.
0: Vreau să întreb pe teleascultători. Să bârfim, aș vrea să bârfim, uite ca fetele, așa, să-i bârfiți pe ăia care vă enervează la birou și să ziceți exact ce fac și cu ce vă enervează. Ăla care își încălzește peștele la microunde, nu există așa ceva. Mai aveam noi un coleg, cred, care își încălzea ciorba la microunde. Deci, nu, sunt foarte multe lucruri care la birou te scot din minți și cu care poți trece cu greu peste și totuși ești nevoit să vii la muncă, că ți-e foame să mănânci și nu poți din cauza lui ăla care te toacă la creier. 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian, Corina și

0: pe Kiss FM.
1: Urmează...
2: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
8: Hyundai. Nu rata oferte cinstite la Local. Băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
10: Skoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hit.

0: Ce băiat, bă. J.P. Cooper. A trecut și pe aici în vizită pe la noi, pe la Kiss FM.
1: Da?
0: E, ce băiat.
1: Mai anul trecut
0: ne-a făcut o vizită. Dar acum la 9:33 de minute și jumate, mă, ce să... Unde ne grăbim,
2: unde,
0: mă, pe canicul
2: asta, mă, că tot acolo ajungi.
0: Bă, dacă nu vă supărați, aș dori încă un pahar cu apă.
2: Încă?
0: E bine să aveți la îndemână astăzi apă din plin, să fie bine, să nu fie rău.
3: O limonată.
0: Hai să vedem acum cu colegii de la muncă. Care, cum e treaba?
2: Care-i
0: treaba?
2: Pentru că
0: a venit Corina și a zis, băi, ne enervează ăla, mă enervează aia, mă enervează...
3: Bă, vreau bârfă de la birou. Prin asta trăim și noi, ne mai luăm și noi energia. Băi, să vorbim toată ziua despre urechi ăsta, Cantemir, până când? Despre Marcel Zuckerberg. Să vă aflăm de la oameni povești reale de viață, nu...
0: Adică ce vrei, mă, să zici?
2: Adică
0: ce
2: zice? După ureche.
3: După, da? Ureche, da.
2: Așa.
3: Bravo. Cât să mai... Hai, dă-i drum.
4: Gata, aminilor, când lucram în România,
3: da,
4: aveam un coleg care umbla la frigider,
3: da,
4: și lua de la fiecare câte ceva.
3: Ha.
4: Într-o zi am pus niște praf de borax, iar restul zilei și l-a petrecut.
3: Aha.
4: La toalet. Bucură, la diverse.
0: Mamă, astea nu, băi, nu încurajez.
3: La noi mai există așa și războiul cașalotelor. Am observat, da. Cine își lasă cașalota și altcineva ia cașalota aia dângă. E de o nebuneală maximă,
0: pe care vezi,
3: mă,
0: afișe peste, da, tot. Te urmăresc afișele și la toaletă.
3: Cine pune,
0: care a luat caselot.
3: Cine pune mâniții să-i cadă și așa mai departe. Numai vorbe dulci între colegi. Numai dă bine, yeah, să urez.
5: Apropo de colegii de birou, eram într-o companie de 3.000 de oameni, parte de industrie, și imaginați-vă că eram de la conducere într-un birou de 9 persoane. Aveam o colegă care ea trebuia să... toată lumea să stea drept cum vrea ea. Dacă ea vrea aer conținat, toată lumea trebuia să stea cu aerul. Dacă ea vrea muzică, vrea cu muzică. Și așa mai departe. Ei, când am ajuns în birou, am terorizat, s-a dus plângând la șefă, care ce crezi? Era femeie și cui era să țină partea. Dar nu m-am lăsat până când n-am exasperat-o și până la urmă a făcut cum vrea mulțimea, nu cum vrea doar ea. Iar vis-a-vis de furat din frigider, aveam un coleg care avea preferința lui să mănânce după masă o feliuță de pâine cu unt și dulceață sau ce dumneavoastră mânca. Mereu dispărea. Nu vreți să știți ce a făcut celui care i-a furat. Într-o zi am găsit Vasile în traia de rulimenți, în aia vișinie la culoare.
0: Nu cred, nu.
3: Aoleo.
5: Nu vreți să știți reacția când a venit în birou cu...
0: Cu mai nu-ți faceți așa ceva.
3: Păi, mine, și merita, mă.
0: Amă, termină,
3: mă. El fura omului ăla dulceața.
0: Te supăr atât de tare colegul de birou încât s-a ajuns să faci de-astea?
3: Băi,
0: de
3: repeta, adică odată nu. Odată zici, mă, era poftiță, era fomiță, era așa, dar să-ți fure mereu...
0: Da.
3: Nas.
0: Mă rog. Ia, că mai zice cineva, mă enervează la birou colegii aia care imediat ce semnează condica se apucă de muncă.
3: Și
0: nu
3: pe
0: stau
3: mine,
0: și ei, bă, la o cafea, o bârfă,
3: și
0: o
3: pe
0: ceva.
3: Mine tot colegii aia care ajung la 6:20 și la 6:30 și, bă, nu se face, nu se face omul 7:10, nu se face omul 7:12, nu bagă 3 melodii, că ei încep să vorbească. Și pe mine, zelul ăsta dus la extrem este ceva, n-am mai pomenit așa ceva.
2: De ce crezi că omul a inventat ceasul, Corina?
3: De ce l-a inventat?
2: Ca idee, întreb.
3: Ca să...
2: A, să lăsa așa, bă, ne vedem, da, când. Hai, noroc.
3: Păi,
2: la muzeul ceasurilor din Ploiești,
3: așa, da,
2: te duci cum intri pe mâna stângă,
3: uh-huh,
2: găsești un muc de lumânare.
3: Așa,
2: ăla
3: și...
2: este primul ceas, pentru așa, că ei pe perete aveau o gradație,
3: uh-huh,
2: și dădeau foc la mucul ăla de lumânare.
3: Așa.
2: Ardea puțin în muc, trecea o oră,
3: uh-huh,
2: ardea de muc, adică nu neapărat, uh-huh, ceas.
3: Și la cine se... ajută pe noi timpul să știm cât e timpul?
2: Ei, se ia punctualitate.
3: Nu,
2: nu,
3: se ia stres, se ia
0: ABC. Păi da, mă, dar punctualitatea este...
2: Apanajul regilor, cu
3: asta, era de regine n-a zis apanajul
2: nimic.
3: Cui este.
2: De regine n-a zis nimic.
0: Da, da. Ele puteau să vină oricând.
3: Timpul ceasul a fost inventat, da, să streseze oamenii, să-i supună la muncă.
2: Întârgoviște unde vă dădeți întâlnire. Ca să spun de unde avem pornirea asta de punctualitate.
3: La ceas,
2: noi
3: la,
2: ne întâlneam la ceas la universitate.
3: La noi, la ceas pe platou.
2: Vezi? De ce oamenii se întâlneau la ceas și nu cea? Băi, la Obelix. Uite, păi atunci, nu ne întâlnim la UTEI?
3: Păi atunci n-aveam McDonald's.
0: Da. Da. Acum. E o logică simplă în spatele acestei întrebări. Dacă nu-mi place de nici măcar un coleg de muncă,
3: da,
0: e posibil ca eu să fiu problema?
2: Nu!
0: Nu veniți pe contrasens.
2: Dacă 23 acolo în cameră și de nici unul nu v-ați atașat, nu, problema e la ei, că-s porci toți.
3: Toți e nasoi.
0: Ne-a scris Șerban. Zice așa, eu când lucram în laborator, aveam un coleg care trăgea
3: de asta. De da.
2: Ce vrei, mă? Bă, era să
0: le dădea
2: de asta cu neauzite, de mații, auzite, mai bine exact, să-i eliberează.
0: Erau de astea neauzite, ce?
2: Da, le dădea pe
3: păsăite, da.
0: 7 luni de chin a fost. Și a fost sunat la un... De menținut, iată, neapărat că în laboratorul are o suprafață de 35 de metri pătrați și era mai multe persoane.
2: Cât o grasonerie, dar de ce n-a încercat cu o brichetă?
3: Păi nu, că nu se ducea doar unul, se duceau toți. Asta e. Kiss FM.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Atenție, vă vorbește Gopidonul.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. Vorbim aici despre o călătorie lungă, lungă, de 20 de ani. Bravo, Wizz Air! E o călătorie ce a decolat și din Cluj, orașul marilor festivaluri muzicale din România, spre o grămadă de destinații din Europa, chiar și spre Olanda, practic acasă la Armin van Buuren. Ce băiat, da. E bine, cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele. S-au legat povești de viață cu duși întors, s-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte multe vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. E bine, dacă povestea decolează frumos și aplaudăm la aterizare cum obișnuim noi tot timpul, aplauze, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro.
3: Ce frumos! Și până să vedem cine-i născut pe 15 iulie, hai sus, hai sus, hai sus, că merge, adică
2: merge,
3: cu
2: zbor. Da, da, da.
3: Să vedem și mesajele câștigătoare. De ziua mea am vrut să fac ceva mai special, așa că i-am dus pe mama și pe tata pentru prima dată cu avionul. Am zburat cu Wizz Air spre Veneția și cred că a fost una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le-am creat vreodată împreună. Acuzativul folosit corect, asta e de la mine. Ai mei muncesc tot timpul și nu-și permit să plece în destinații excepționale. Tocmai de aceea excursia aceasta a însemnat enorm pentru ei. Îmi aduc aminte cât de emoționați erau la primul zbor, cum se uitau pe geam la nori și cât de încântați au fost când au văzut Veneția de sus. Mama mi-a mulțumit plângând pentru aceste 3 zile. A fost foarte emoționat. Chiar și acum, când ne vedem, încă povestim despre Veneția. Pentru mine, zborul acela nu a fost doar o destinație, ci despre bucuria de a oferi părinților mei o experiență pe care nu credeau că o vor trăi vreodată. Alexandra, ești mare.
2: Bravo, felicitări.
3: Și mai avem încă unul. Pe 12 decembrie 2025 am avut zbor Wizz Air din București în Bolonia. Deși nu era prima dată când vizitam Bolonia, era prima dată când plecam în city break cu iubitul meu. Bolonia nu a fost doar o destinație, ci prima destinație împreună. Am învățat multe unul despre celălalt, am râs, ne-am distrat și va rămâne categoric un loc special, nu doar o destinație, ne-a spus Melania.
2: Bine, câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air la ceas aniversar de 20 de ani.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

0: Ce bine ești! Da, și mâine o zi. Da? Ne luăm și noi pa la revedere?
1: Cu cea mai mare plăcere.
2: Cred că o să răcesc.
1: Când?
2: Ferim. Eu cred că o să răcesc mâine, că îmi curge nasul și îmi dârduie dinți. Eu sunt vână, am mâinile vinete și piciorușele la fel. Nu, mai nu.
0: Ar merge o sărată de vinete acum, fie vorba de noi, că tot ai zis de
2: mi-au căzut.
0: Hai mă, să ne auzim.
3: Deschis dimineața.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300.000 de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md.
10: Acoperim lipsa. Vic.

0: electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

0: Kiss. Este ora 10 pentru ultima oară în iunie 2026. Am revenit în zona de vacanță Daily Kiss. În intervalul 10-13 pe Kiss FM se anunță cod roz de stare de bine, să știți. Aici te lași sărutat de soare, doar sărutat, nu sufocat, și te arunci în marea de super hituri estivale. Gabriela Știrbu sunt, și faptul că am ajuns la muncă vie după o călătorie în troleibuz e ca și cum am bifat prima victorie pentru ziua de astăzi. Hai să ne scuturăm de stres împreună pe Shake It The Max de la Molly. Bună dimineața!
1: Badman she love, badman she love, yeah. Badman she love, badman she love, badman she love, yeah. Badman she love.

Exact, așa sunt aceste zile la nivel de vreme, ca niște bad dreams, ca niște vise proaste, ca în hitul lui Teddy Swims, de coșmar mai exact. În cazul celor care, ca mine, sunt nevoiți să ia transportul public până ajung la muncă, dar cel puțin atunci când ajung aici am toate condițiile pentru a gândi limpede și pentru a te răcori și pe tine. Numai în zona de Lichis avem cod roz de stare de bine, în rest nimeni nu mai are așa ceva. La nord am înțeles că e cod galben de caniculă, în zona de centru cod portocaliu și cel mai provocator e la sud, acolo se anunță cod roșu de caniculă, se vor înregistra temperaturi extreme în aceste două zile, de plus 39, plus 41 de grade Celsius. E colorată Republica Moldova, ce să zic. Adică cei din sudul Republicii se vor simți așa cum am simțit eu în vacanța din Grecia, în orașul Salonic. De fapt, nu va fi atât de dramatic acum să îi consolez. Acolo erau pe la amiază vreo 44-45 de grade. Nu e atât de rău în concluzie. Avem deasupra noastră un cer albastru și așa numita cupola de foc. Tot auziți această noțiune pe la știri, dar puțin o descifrează. Așadar, să luăm dicționarul, că suntem chisomani citiți, și să o descifrăm. Cupola de foc este un fenomen meteorologic extrem în care un sistem de presiune ridicată staționează deasupra unei regiuni, acționând ca un capac atmosferic. Pe scurt, ne simțim ceva mai bine decât zeama în cratița pusă pe foc. Și ți-aș recomanda să nu gătești în aceste zile, să nu contribui la canicula din casă, să consum mai multe legume și fructe în stare proaspătă. Ei bine, întrebarea mea pentru tine sună în felul următor. De unde asculți Kiss FM în această ultimă dimineață de cireșar și cu câte grade în termometru asculți hiturile noastre? Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Hai să uităm nițel de caniculă, concentrându-ne pe conversație și pe hitul următor, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe.

ce m-aș arunca în valuri mari, răcoritoare, dar n-am decât valuri mari de căldură intensă. Nu am început săptămâna muncitoare și deja suntem epuizați termic. În rest suntem bine. Canicula e principala noastră problemă, problema care ne unește. Nici vântul nu mai e ce a fost. Ieri pe la amiază, atunci când de fapt trebuia să stau la umbră, eu m-am echipat cu un chipiu, ochelari de soare, apă, tot ca la carte, doar să ajung la sala de forță. Și în timp ce mă deplasam pe jos 20 de minute, atât fac până acolo, ceva oribil se întâmpla. Simțeam cu vântul îmi aduce căldura de pe beton, nu brize răcoroase. Dar ca să vă mai consolez nițel, vă reamintesc că nu suferim de unii singuri. Toată Europa de Vest se confruntă cu o criză climatică fără precedent, sub efectul unui fenomen meteo extrem numit blocaj Omega. Dacă ar fi un personaj din filmul Emoții, ar zice: bună, sunt blocajul Omega și vreau să stau cu tine în această vară, preț de câteva zile. Eu atunci când zic Omega, simt miros de pește sau de capsule cu Omega 3. Și ieri se pare că vecinii mei au ascultat recomandarea mea și au pregătit pește, de se simțea tot culoarul. N-ai cum să deschizi o ușă, să pui aerul în mișcare, vine în casă mirosul de pește. Eu nu am climatizor acasă și atunci nu-mi rămâne decât să apelez la metodele tradiționale de ventilare. Temperaturile extreme au pus sub presiune mai multe state, de la Franța și Spania până în Italia. În Franța, temperaturile au depășit 44 de grade în sudul țării, iar autoritățile au emis alerte maxime în numeroase regiuni. Școli și obiective turistice și-au modificat programul, în timp ce populația a fost îndemnată să evite expunerea la soare. Poate beneficiem și noi de o siesta, ceva pe la amiază, să nu fim nevoiți să ieșim din casă. Să tragem și un pui de somn. Avem vești din Italia și de la Lidia. Ne scrie așa: bună dimineața, la Roma avem 30 de grade la ora 9, umiditatea la 60% și 1016 presiunea, nicio adiere de vânt și încă și muncim ca furnicile. Lidia, să stai la umbră, să te hidratezi și să te gândești la hiturile care urmează, poate asta te va alina. Aștept și alte mesaje, spunem de unde asculți Kiss FM în această ultimă dimineață de cireșar și cu câte grade în termometru asculți hiturile noastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Hai să facem schimb de mesaje, imediat ne visăm la mare pe hitul Queen in Puerto Rico de la Raluca. Se aude și iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța. Dau play și la Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Luna iunie continuă la Happy Cinema

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala ECO și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Let Me Be de la The Second Voice Park m-a mai calmat nițel. Eram după o călătorie în sauna publică poziționată pe roți și nu e deloc simplu să uiți acel coșmar, să-ți revii. Mai țineți minte că v-am făcut cunoștință cu mini ventilatorul meu portabil roz? Păi deja nici el nu mai face față. Și atunci, dacă tot nu am norocul de a circula în troleibuze cu aer condiționat, mi-am pus mintea la contribuție și am găsit o altă metodă de răcorire. Adăugați apă rece într-un recipient pe care l-ați păstrat de la un spray și aplicați-o pe piele ori de câte ori simțiți că luați foc. Aceasta este varianta actualizată a ideii mele de a arunca direct pe corp apa dintr-o butelie. Tot ieri m-au inspirat niște copii. Atunci când reveneam acasă, am luat-o printr-un parc din proximitatea blocului meu. Intenționat am luat-o pe acolo pentru a merge prin umbră și m-am pomenit într-un cadru verde cu aromă de tei și cu râsete de copii ce se recorau printr-o bătălie cu pistoluri cu apă. Niște jucării excelente pentru zilele călduroase. M-aș fi echipat și eu cu unul, ce-i drept, dar sunt singură în studioul Kiss FM, nu am cu cine lupta, de-aia am luat altceva. Am luat recipientul de la un spray. Voi avea mare nevoie de el după 13, atunci când nu va mai fi cod roz de stare de bine. Cum e la voi? V-am rugat să-mi spuneți de care cod aveți, de acolo de unde ne ascultați. Și mi-a mai dat un mesaj o chisomană. Angela ne scrie: bună ziua din oficiu de la Buiucani cu climatizor la răcoare. Angela, te simți cam beci, ești în paradis în aceste zile. Dar atunci când pleci de la job, ce metodă te ajută? Sunt curioasă. Atunci când nu mai poți lua cu tine climatizorul. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, spune-mi de unde ne asculți și cu câte grade în termometru. Iar noi ne apropiem de ceva rece, de un hit potrivit pentru acest sezon la nivel de titlu, Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa.

vară arabă s-a instalat în boxele Kiss FM odată cu Helwi de la Fady. Helwi este un alint. Se traduce din arabă drept frumoasa mea sau dulcea mea. A fost un truc de cucerire pentru bărbații care ne ascultă. Ei îl pot utiliza. Nu aștept, mulțumesc. Aștept altceva, să-mi prezentați termometrul. Vorbim despre febra de afară. Cu câte grade în termometru asculți Kiss FM? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. N-a transmis un mesaj Irina. Iată ce ne scrie. Deocamdată vă ascult de la Buiucani, plus 32 de grade. Săptămâna viitoare vă scriu din Constanța. Yay! Irina se recorește cu acest gând că săptămâna viitoare pleacă la mare și am rugat-o să ne expedieze filmuleze și am înțeles că o va face. Așteptăm să ne recorim prin filmulețele tale de la mare. Și ne scrie Angela. Mi-a răspuns la întrebarea pe care i-am adresat-o. După serviciu, merg la sala cu bazin de tip închis. Acolo mă bălăcesc o oră pe la 19:30. Ajung acasă, unde îmi pun climatizorul, mănânc o sălățică, fac un duș rece și așa îmi petrec zilele toride. Vă doresc și vouă zile mai răcoroase și măcar câte un vântuleț adie. Mulțumim tare mult, Angela, pentru că ne-ai împărtășit rețeta ta de supraviețuire din aceste zile. Aș vrea să am un program ca al tău. O vizită la piscină e necesară. Și noi ne simțim ca într-o vacanță aici în Chișinău, o vacanță într-o zonă tropicală. Problema e că nu avem ieșire la mare. Și pentru a face față căldurii, reține următorii pași: consumă lichide cu înghițituri mici înainte de a-ți fi sete, optează pentru castraveți, pepene sau citrice care au un conținut ridicat de apă, evită mâncarea grea și nu folosi cuptorul, deoarece acesta va crește temperatura din casă. Dacă ești acasă, fă dușuri călduțe, nu foarte reci, pentru a reduce temperatura corpului fără a genera un șoc termic. Poartă haine lejere din bubac sau in de culoare deschisă, care permit pielii să respire. Din nou, dacă ești acasă, trage draperiile să blochezi pătrunderea razelor de soare și dacă nu ai acasă un climatizor, dar ai un ventilator, așa ca mine, poți aplica următorul truc cu gheață. Pune un bol cu gheață în fața unui ventilator pentru a crea un curent de aer mai rece. Eu am testat acest truc aseară, funcționează, îl poți pune în practică. Ai grijă de tine, recorește-te și să-ți facă inimioara bam, bam, bam doar de bucuria hiturilor, nu din altă cauză. Așa ca în cel așteptat mic corazon bam, bam, bam de la Fly Project.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția.
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axe Dum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente, la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29,95 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam zerdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: Kiss. Este ora 11, înaintăm în ultima dimineață din iunie cu bucurie de copil, așa cum a debutat această lună a copilăriei. În plus, stăm la umbra hiturilor cu entuziasm și ascultăm știrile acum cu atenție.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În contextul temperaturilor extreme prognozate pentru următoarea perioadă, care în unele regiuni ar putea atinge până la 41 de grade Celsius, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit autorităților, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Ministerul precizează că asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome precum temperatură corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire, dureri severe de cap, greață ori vărsături. Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Ei propun mai multe soluții la prevederile noii politici bugetari fiscale și declară că autoritățile ar trebui să mențină cota TVA la 8%, pentru că, în caz contrar, există riscul ca mai mulți agricultori să falimenteze, produsele alimentare să se scumpească, iar majorarea acestei taxe ar favoriza companiile străine care exportă în țara noastră. Pe de altă parte, autoritățile afirmă că sunt deschise dialogului și că vor ține cont de interesele agricultorilor. Roman Cojuhar și-a anunțat aseară demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice la circa o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea Moldața. Cojuhar și-a asumat responsabilitatea pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare luate de fosta conducere a Moldața. Totodată, acesta a subliniat că, după ce a ieșit la iveală faptul că fostul director al Moldața, Dumitru Vangheli, și-ar fi falsificat CV-ul atunci când a candidat la conducerea instituției, iar verișoara președintei Maia Sandu era remunerată cu 10.000 de lei lunar, a avut de suferit credibilitatea echipei APP. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Într-o eră dominată de digital, Delea ne readuce în realitate prin hitul ei, diferit de ceea ce se produce momentan, Analog, intitulat, un hit în care nu există rețele de socializare, ci conexiuni reale. De altfel, în ultima zi din luna iunie, celebrăm Ziua Mondială a Rețelelor de Socializare, fără de care nu ne mai imaginăm existența la ora actuală. Dacă nu ai fost o zi pe rețele, parcă e ceva în neregulă, te simți izolat de societate, te simți singur pe lume, pe lumea virtuală. Așa ca în copilărie, atunci când nu ieșeau prietenii afară. Eu experimentam acest sentiment de singurătate în copilărie, în clipele în care nu aveam cu cine să ies la joacă. Printr-o analogie, te simți oarecum așa atunci când te izolezi de mediul virtual. Nu ai cu cine să te joci, dar like-urile, nu ai cu cine să conversezi. Așadar, acum, în ultima zi din luna copilăriei, contrar așteptărilor, contrar semnificației zilei, aș vrea să-ți amintești de copilăria ta offline, de jocurile reale din acea perioadă, de viața dincolo de internet, dincolo de rețelele de socializare sărbătorite astăzi. Aștept amintiri din copilărie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Salvează numărul, căci în scurt timp vom celebra totuși și ziua rețelelor de socializare, socializând pe platformele indicate. Se anunță un concurs fulger. Până una alta, să fim ca în copilărie, cei mai fericiți de pe pământ, pe hitul lui Rareș.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Se caută dorul de a câștiga ceva. Nimic mai frumos decât să ajungi la finish de iunie cu un premiu în valiza ta de vacanță sau în trusa cosmetică zilnică. Chisomanii care își doresc să aibă propriul scut anti-raze ultraviolete sunt invitați să se aventureze așa ca în copilărie, într-un joc fulger. Și astăzi Kiss FM pune în joc un set complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare, adică SPF, cremă, ulei și After Sun Spray, aceste produse le găsești în setul care poate fi al tău dacă vei fi primul sau prima care va da răspunsul corect pentru întrebarea mea. Hai, vino pe WhatsApp, Telegram sau Viber, formează numărul nostru 060 24 08 24. Acționează cu operativitate și agilitate și oferem răspunsul așteptat pentru întrebarea pe care știu că abia aștept să o descoperi. Îți dau timp să te conectezi, să fii pe poziții în clipele în care îți fac cunoștință cu ingredientul vedetă al gamei Gerovital Sun, îi zice Melin Oil. E recunoscut pentru efectele sale benefice asupra pielii. Acesta contribuie la creșterea pigmentării naturale a pielii, protejează și repară ADN-ul celular și reduce eritemul indus de soare. Prin integrarea acestui ingredient inovator și a filtrelor de ultimă generație, Gerovital Sun oferă mai mult decât protecție solară adecvată, transformând fiecare aplicare într-un gest de îngrijire activă a pielii. Dacă vrei să fie al tău acest set, scrie-mi pe platformele indicate răspunsul pentru următoarea întrebare. Ce produs nu ar trebui să lipsească din bagajul de vacanță? Primul răspuns corect venit, primul servit cu setul de la Gerovital Sun. Eu văd cum vin mesajele și, apropo, sunt corecte. Revenim la acest subiect, așteptăm și un alt hit vedet al sezonului estival, genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Indiferent dacă vrei să te protejezi de efectele dăunătoare ale soarelui sau să-ți îngrijești pielea după o zi pe plajă, ai nevoie de genul ăla de produs indispensabil și am remarcat că ai noștri chisomani știu despre ce este vorba. Am primit doar răspunsuri corecte, chiar în secunda în care finalizam întrebarea ce produs nu ar trebui să lipsească din bagajul de vacanță. S-au activat mai mulți chisomani care știu secretul tenului protejat de soare. Mi-a dat răspunsul corect și Ola, și Irina, și Eugenia, și Arcadi, și Luba, și lista continuă, dar regula este sfântă, câștigă setul de la Gerovital San, cel sau cea care a scris prima și mi-a expediat răspunsul corect. Cea care a fost operativitatea întruchipată poartă numele Irina. Ea a notat că acel produs este SPF-ul. Exact. Felicitări, Irina! În această vară te bucuri de soare. Grație setului complet de la Gerovital San, soluția perfectă pentru tine, oferindu-ți produse dermatologic testate, eficiente și ușor de utilizat. Tot ce ai nevoie sub soare.

Suntem urmăriți de soare până și pe 101 FM, așa ca în hitul Moving to the Sun de la Hugel. Eu propun să facem altceva, să ne deplasăm prin amintiri spre copilăria noastră offline. În ultima zi din luna copilăriei te-am invitat să mai hoinărim prin acea perioadă colorată din viață, atunci când nu știam ce înseamnă rețelele de socializare, că tot astăzi sunt celebrate. Facem și aici contrariul, suntem rebeli. Și ne da acces la niște memorii din copilărie, Lidia, așa sună mesajul, am foarte multe amintiri deosebite din copilărie. Deși am fost un copil care a muncit de pe la 5 ani, preferam să merg cu tatăl meu la legat la vie și țin minte că în ziua aceea mama ne-a dat doar ouă fierte și pâine cu noi. Eu, care nu puteam mânca gălbenușul, am mâncat doar albușurile de la toate 5 ouă și restul am ascuns în pământ, iar tata, săracul, a mâncat toată ziua doar o felie de pâine și apă. Dar nu m-a pedepsit, a rămas o amintire frumoasă de care am râs ori de câte ori ne amintim. Mulțumim tare mult, Lidia, pentru amintirile tale din copilărie. Aștept și alte memorii ingenioase din vremea în care eram departe de digital, pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Amintește-ți de copilăria ta offline în timp ce îmbrățișezi copilul interior pe hitul Lumea ta de la Carla Dreams.

0: pe acest hit e momentul oportun pentru o altă provocare. Te provoc să ai o vară sportivă, activă și plină de vitalitate. Adică te provoc să faci și mai multă mișcare, să mergi la sală și avem și o ofertă de nerefuzat. Îți reamintesc, Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Ce trebuie să faci? Să accesezi site-ul nostru kissfm.md și să te înregistrezi, atât de simplu. Într-o jumătate de lună, pe 15 iulie mai exact, după ora 17, vom afla numele celor 3 chisomani norocoși care se vor alege cu abonamente de 3 luni la sală. Se cere aici și un hit motivațional ce îți dă un impuls să mergi mai departe, indiferent de orice. Se așteaptă Corina de la Bugi Mafia și Lexi Cali.
1: Înainte orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate.
4: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
13: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
16: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi comenzi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Este ora 12 și avem cod roz de energie pozitivă în zona Daily Kiss. Ne place, e și răcoare, e și muzica super tare. Mai stăm aici o oră. Pentru început vin peste noi știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prevederea din proiectul politicii bugetar-fiscale care viza impozitarea banilor primiți la nunți, cumetrii și alte evenimente de familie a fost exclusă. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a precizat că decizia a fost luată în urma consultărilor publice, transmite IPN. Ministrul a explicat că scopul propunerii nu a fost introducerea unor taxe pentru evenimentele de familie, ci reglementarea donațiilor de valoare mare, utilizate uneori pentru justificarea unor averi. Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventuale abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova confirmă că Anastasia Tăburceanu, activată în perioada octombrie 2024-iunie 2026, în cadrul echipei de sprijin pentru reforme, un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PERD. Într-un răspuns pentru Newsmaker, delegația UE precizează că Tăburceanu a demisionat recent, iar PERD evaluează implementarea contractului. Reacția vine după ce liderul PNM, Dragoș Galbur, a declarat că Anastasia Tăburceanu ar fi beneficiat de un salariu lunar de 4.000 de euro în calitate de specialist în comunicare al Cancelarei de Stat în cadrul proiectului finanțat de UE. După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcorire a vremii. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre, aducând ploi, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Specialiștii spun că fenomenele vor fi localizate, dar pot avea caracter intens pe alocuri, cu cantități mai mari de precipitații în intervale scurte de timp. Este posibil să fie și grindină, dar la ora actuală nu putem vorbi cu exactitate, a declarat Ghenad Ieroșca, șef de direcție la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Da, în trecut, it feels so good aici pe 101.9 FM. Nu știu dacă simțiți, dar am conectat aerul condiționat. Am dat la volum maxim și hiturile noastre, cele de toate zilele. Ai toate condițiile pentru a te simți cel puțin excelent în această ultimă zi din iunie 2026. Cum a început luna, așa o și finalizăm cu gândul la copilărie. Mai exact la jocurile offline, contrar conotației zilei de 30 iunie, ziua rețelelor de socializare. Vorbim despre jocurile copilăriei. Canicula mi-a amintit cum ne răcoream împreună cu sora și cu veișorul prin curte la cupcini. Luam niște butelii, le găuram pe alocuri, le umplam cu apă și ne răcoram. Acestea erau pistolurile noastre cu apă. Pe atunci nu ne speriau temperaturile tropicale, din contră erau motivul perfect pentru o bălăceală ca la carte. Mergeam la râul nostru Dedeval, așa îi ziceam, râul Dedeval. Piscina mea din copilărie, aceasta era. Tu ce făceai pe atunci? Hai să-mi zici și mie care erau jocurile copilăriei tale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Mi-a dat deja un mesaj cineva, o chisomană pe nume Cristina. Bună, Kiss FM! Vreau să vă spun că am avut o copilărie minunată în satul Târnova, raionul Dondușeni. Tot e de la nord, Cristina. Am locuit prin vecinătate. Iată ce ne scrie. Îmi amintesc cum am făcut câte un coș poștal cu prietena mea, Ana. Eram vecine și ne scriam scrisori zi de zi. Ce ingenios! Acestea erau rețelele voastre de socializare. Cu toate că ne vedeam toată ziua, ele și transmiteau scrisori. Și mai aveam un joc care ne plăcea foarte mult. Ne făceam rochii de bal din scurtele de iarnă ale părinților. Mulțumesc, Cristina! Probabil erau rochii de bal cu blană, așa cum foarte divele, da? Aștept și alte mesaje, alte amintiri din copilărie. Între timp urmăm direcția Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine.

0: Nicole Cherry ți-a livrat Pic de dragoste. Tot ce ne dorim pe vreme de foc e un pic de răcoare. Unde sunt ploile pe care eram supărați în debutul lunii? După acest episod canicular, s-ar putea să nu mai criticăm vremea ploioasă, ci să o invocăm, și am vești fericite în acest sens. După zile de arciță și sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcorire a vremii, slavă cerului. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre, aducând ploi, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Ultima parte nu mă încântă. Am o traumă din copilărie la acest capitol. Ne pregăteam să mergem la balul de absolvire al surorii mele. Eram gata, toată familia, să ieșim din casă și a venit o nenorocire de ploaie cu grindină uriașă. Era mai mare decât palma. Ne-a distrus geamurile, acoperișul, ploaia a pătruns în casă. Dar partea bună e că am fost nevoiți să reparăm acoperișul. Aveam acoperiș nou după aia și geamuri noi. Și ce credeți? Am adunat apa de prin casă, ne-am strâns și nervii de pe jos și am mers să ne distrăm la balul de absolvire. Nu s-a anulat. Aceasta este vara cu ale ei surprize meteorologice. În playlistul Kiss FM se prognozează vreme prietenoasă, ori avem cod roz de stare de bine. Simți vibrațiile ei pe Bump de la Jochi, Raluca și Cela. Te sărută hitul ce reunește pe Petrei Sudest și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
0: Apoi evadăm pe un litoral, Elen pe solotul de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
2: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
3: Publicitate.
4: Generația a doua noului MGZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MGZS deja astăzi.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
11: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu Orchestra Tarmis!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
13: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
16: Acoperim lipsa. V-Credit.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: Atunci

0: de la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings. Ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
2: Ofere copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Am o bucurie uriașă, o împărtășesc cu tine. Hitul meu favorit din playlistul Kiss FM din această vară domină Kiss of 40 și în această săptămână, pentru a cincea săptămână consecutiv, trăiască solo tu de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol. E o piesă ca o escapadă de la mare, într-o vacanță all-inclusive. Așa și se numește surpriza cinematografică pe care ne-o împachetează în această perioadă din an două vedete de peste Prut și nu doar ele, și toată echipa de filmare. E vorba despre Smiley și Pavel Bartoș, care duc mai departe relația de prietenie, mai departe, adică pe platoul de filmare a unei pelicule. Cei doi vor fi protagoniști într-o comedie românească intitulată, sugestiv, Vacanță All Inclusive. Citez: bucurie mare de tot, lansarea primului meu film cu Smiley se apropie, am râs mult la filmări, sper să râdeți cel puțin la fel de mult și voi la cinema, a mărturisit Pavel Bartoș. Vacanță All Inclusive va intra în cinema pe 6 noiembrie peste Prut, sperăm că va ajunge și în Republica Moldova. Pelicula este regizată de Radu Bărbulescu, iar filmările au fost o aventură în toată regula, o comedie în care o să râdeți de noi și cu noi. Asta declară Smiley despre primul său film alături de prietenul său, Pavel Bartoș. În fine, va reveni vara și vacanța prin noiembrie pe ecranul de cinema. Să fie vară toată viața, iar plăcea lui Smiley în hitul ce se aude deja pe 100.9 FM.

acum la apus de iunie am surprins un apus de soare, cel din hitul lui Rareș. E așa perfect. Așteptăm apusul de soare real. Poate atunci se mai calmează vremea caniculară, cel puțin un pic, căci noaptea tot tropicală se anunța a fi. Cel mai provocator însă e chiar acum, e chiar acest interval al zilei în care eu n-aș mai părăsi studioul Kiss FM și nu aș mai lua troleibuzul fără aer condiționat, mai ales că mai devreme m-a înspăimântat o știre. O fată a leșinat în troleibuz din cauza sufocării. Sperăm că cel puțin acest caz va motiva autoritățile să se autosesizeze și să ne creeze condiții pentru a ne deplasa în siguranță. Să aveți grijă de voi, hidratați-vă, purtați pălării de parcă ați fi pe plajă și stați la umbra hiturilor Kiss FM. Mâine tot aici ne dăm întâlnire în zona de vacanță Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și aflat în așteptarea hitului Let Me Be de la The Second Voice pe mâine dimineața.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
10: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Și arsenii și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scară.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prevederea din proiectul politicii bugetar-fiscale care viza impozitarea banilor primiți la nunți, cumetrii și alte evenimente de familie a fost exclusă. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a precizat că decizia a fost luată în urma consultărilor publice, transmite IPN. Ministrul a explicat că scopul propunerii nu a fost introducerea unor taxe pentru evenimentele de familie, ci reglementarea donațiilor de valoare mare, utilizate uneori pentru justificarea unor averi. Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventuale abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova confirmă că Anastasia Tăburceanu a activat în perioada octombrie 2024-iunie 2026 în cadrul echipei de sprijin pentru reforme, un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PERD. Într-un răspuns pentru Newsmaker, delegația UE precizează că Tăburceanu a demisionat recent, iar PERD evaluează implementarea contractului. Reacția vine după ce liderul PNM, Dragoș Galbur, a declarat că Anastasia Tăburceanu ar fi beneficiat de un salariu lunar de 4.000 de euro în calitate de specialist în comunicare al Cancelarei de Stat în cadrul proiectului finanțat de UE. După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcorire a vremii. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre, aducând ploi, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Specialiștii spun că fenomenele vor fi localizate, dar pot avea caracter intens pe alocuri, cu cantități mai mari de precipitații în intervale scurte de timp. Este posibil să fie și grindină, dar la ora actuală nu putem vorbi cu exactitate, a declarat Ghenad Ieroșca, șef de direcție la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit for you.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Lazy și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Haideți că mai rezistăm și astăzi și pare mi se de mâine nu va fi chiar atât de cald, sau mi se pare. E, despre meteo aflăm ceva mai târziu, dar eu fiind la volanul automobilului dotat cu aer condiționat, mă mir și sunt uimit de oamenii care își caută de treabă prin oraș. În toată splendoarea lui și toate temperaturile posibile și gradele Celsius imposibile care sunt acum dincolo de geamuri. Mare respect către oamenii ăștia. Bă, da, aveți multă sănătate. Eu n-aș rezista. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Irina Rimes, Hora Fetelor. Gran Eror și Antonia, Levitate. Dar și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Save me.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLib.

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the music.

0: Granerol și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM și da, am avut dreptate. De mâine temperaturile ușor, ușor scad în termometre. Dacă astăzi maxima termică a ajuns la plus 36, mâine avem plus 32 grade Celsius, iar joi chiar și plus 31. Până la sfârșitul săptămânii vom avea plus 29, plus 21 sâmbătă, duminică plus 22 ploi. Uite așa, continuăm cu Michico, DJ Goja și Jason Derulo pe Keys.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico.

Da, și J Balvin, Downtown, am ascultat la Kiss FM, iar tu ai ocazia să câștigi și un abonament pentru 3 luni la fitness. Tragem fier pentru sănătate și un corp frumos. Intră pe kissfm.md, completează un formular și participă la această campanie în care câștigi unul dintre cele 3 abonamente de 3 luni cu sală, piscină și toate alea, cum se numesc ele, pentru a fi mai sănătos și a arăta mai bine. Cât se poate. Mai bine decât atât. Întotdeauna este loc de mai mult, așa că, virgulă, chiar dacă suntem în toiul verii, dar mai avem ceva luni până atunci. 3? Dacă și septembrie e considerat un fel de vară. Mai stăm și în septembrie cu... cu mușchii la vedere. Cine are, cine nu, se înscrie la campanie, la concurs și câștigă un abonament pentru 3 luni cu sală și piscină la fitness. Mult succes tuturor. Pe 15 iulie aflăm cine este câștigător. Continuăm cu Katy Perry, Hot and Cold.

0: Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță, am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14, acolo la fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat, Shimza, Fire Fire. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că Lips a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Vă salut cu mare drag într-o nouă oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se situează pe locul 3 în Europa după rata încarcerării, cu peste 245 de deținuți la 100.000 de locuitori, iar sistemul penitenciar continuă să se confrunte cu probleme grave, de la supraaglomerare și lipsa personalului până la accesul limitat la servicii medicale. În 2026, sistemul penitenciar nu arată așa cum ne-am dorit în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Avem mai multe persoane deținute decât acum 3 ani, iar aceasta este o tendință îngrijorătoare, a declarat avocatul poporului Ceslav Panico la postul public de televiziune. Ombudsmanul a subliniat că aproximativ 30% din petițiile primite anual de oficiul avocatului poporului provin din penitenciare și vizează condițiile de detenție, accesul la hrană, servicii medicale și tratamentele aplicate deținuților. Fostul viceministru de la Ministerul Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru organizarea filării a doi procurori din Procuratura Anticorupție în 2020. Acesta ar fi colectat informații împreună cu alte 6 persoane în interesul condamnatului Lanșor, iar printre cei filați se afla și adjunctul Procuratorii Anticorupție, care investiga furtul miliardului. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău. Potrivit procuraturii, grupul condus de Ceban colecta informații și despre alte persoane care vizitau Procuratura Anticorupție în legătură cu dosarul denumit furtul miliardului. Compania Polaris se află în procesul de obținere a certificatului de operator aerian, document necesar pentru operarea zborurilor comerciale. Anunțul a fost făcut astăzi de Autoritatea Aeronautică Civilă. Precizările instituției vin după ce un canal de Telegram specializat în aviație civilă din Republica Moldova a anunțat că în curând pe piața moldovenească ar putea apărea o nouă companie aeriană, Polaris, care se află în procesul de obținere a autorizațiilor necesare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Dacă e să fiu sincer, mi-ar plăcea și mie să plouă acum. Eva Timu și Randy, îmi place ploaia, am ascultat la Kiss FM. Mi-ar plăcea să plouă, dar știi cum? O ploiță de aia de scurtă durată. Eu cât stau aici la răcoare și mai comunic cu voi, ascultăm hiturile noastre preferate, să plouă. Să plouă vreo oră, două. Și când ies eu de la radio să fie așa o recorel, așa, după ploaie, știi cum e? Mamă, cât mi-aș dori. Să continuăm până atunci cu alte trei super hituri. Emma, Noaptea, imediat. Costi și Adrian Saguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo...
0: Dar și Joe cu Fata Ta.
2: Publicitate.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
12: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

Patricia de Ansaguna, solo tu, am ascultat la Kiss FM și în această săptămână number one în Kiss Top 40. La moment, cea mai ascultată, îndrăgită și votată melodie de la Kiss FM. Continuă pe kissfm.md să-ți votezi piesa preferată, iar sâmbătă de la 10 la 13 asculți Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Sicotoi și Minelli, I Did. Baby, I...

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia

Demotans, înainte să ne fi născut, am ascultat la Kiss FM, iar Demotans împreună cu Zodier lansează piesă nouă. Telefonul se numește, o poveste sinceră despre iubire, despărțire și regrete. O piesă emoționantă despre golul lăsat de o iubire care s-a încheiat, despre greșelile pe care le înțelegem prea târziu și despre liniștea care poate durea mai mult decât orice cuvânt. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu La tarde se apuesto triste pe Kiss.

Piesă nouă nouță în playlistul Kiss FM, Alina Eremia și Puia. Piesa se numește Genul ăla, colaborarea care aduce un vibe diferit și prinde din prima. Piesa are un refren, unul mai diferit, așa, și colaborarea asta alături de Puia o aduce într-o zonă diferită pe Alina Eremia față de lansările sale recente. Refrenul memorabil, influențe pop, R&B și multă energie. Piesa surprinde atracția față de acel tip de persoane care reușește să îți capteze atenția de la prima întâlnire și să îți rămână în minte. Continuăm cu Analog de la Delia, imediat în startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Rămâneți aproape!

0: publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits!

Fix ora 15. Salutare într-o nouă oră de Keys at Work. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 16 suntem împreună. Voi ascultați Keys FM Chișinău, your number one hit radio.

la Kiss FM. Astăzi 30 iunie, ultima zi din prima lună de vară. Uite așa, trec zilele, trec lunile, trece vara, iar eu sunt liniștit, pentru că deja am reușit să văd marea. Și încă două luni de vară, cine știe, poate mai ajung acolo odată. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Morenito de la Ina.

0: Mira cu tălpile goale, dar și Lazy cu Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
3: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun, tot ce ai nevoie sub soare.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
13: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
14: Skoda.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Mira cu tălpile goale, am ascultat la Kiss FM. Chiar ieri am văzut un video unde Mira își promovează noua piesă, face teasing într-un fel sau altul, într-un costum de baie, mare fel. Mi-a plăcut foarte mult videoul și felul cum își promovează piesa și nu altceva. Va apărea piesa în curând, va apărea piesa în playlistul Kiss FM. Nu ne rămâne decât să așteptăm cu răbdare și vom vedea. Continuăm cu number one-ul în topul preferințelor mele, Hugel cu Moving to the Sun, chiar acum pe Kiss.

CNCO, Hey DJ, am ascultat la Kiss FM. Hey Kisomanule, vara asta te antrenezi la fitness, dacă sigur te înscrii în campanie. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Te înscrii, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Pe kissfm.md te înregistrezi, iar pe 15 iulie afli dacă ești câștigător. Avem 3 abonamente de 3 luni fiecare. Mult succes tuturor! Continuăm cu o piesă nouă-nouță, Mario și Connector, Toreador.

0: Chris Brown, Give Me That, am ascultat la Kiss FM. Între timp a venit un mesaj pe WhatsApp de la Emil cu rugămintea. Că știți voi, nu facem noi astfel de lucruri, dar prin excepție am decis să o facem. Mare rugăminte din partea lui Emil să transmită un salut mare și un la mulți ani pentru Tatiana. Astăzi este ziua ei de naștere, la mulți ani din partea tuturor celor care au fost cu ea la munte. Nu știu unde, nu știu când. Și mai zice el aici că, virgulă, cu așa prieteni merge și la muntele de pe lună, nu numai cel din Italia. Ha, am înțeles. Aici am înțeles despre ce este vorba. Au fost, cred că, cu gașca la munte și a rămas așa un pic de nostalgie. Vacanța a trecut, dar atmosfera a rămas în suflet. La mulți ani pentru Tatiana din partea lui Emil, din partea prietenilor Dumitru, Bogdan, Adrian, Olga, Emil, Diana. Parcă i-am numit pe toți. Să continuăm!
1: Publicitate. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția. Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii. Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

Irina Rimes, Duda Du, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu, iar dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Tradițional, v-am pupat apăsat. Până mâine, bye! Kiss.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se situează pe locul 3 în Europa după rata încarcerării cu peste 245 de deținuți la 100.000 de locuitori, iar sistemul penitenciar continuă să se confrunte cu probleme grave, de la supraaglomerare și lipsa personalului până la accesul limitat la servicii medicale. În 2026, sistemul penitenciar nu arată așa cum ne-am dorit în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Avem mai multe persoane deținute decât acum 3 ani, iar aceasta este o tendință îngrijorătoare, a declarat avocatul poporului Ceslav Panico la postul public de televiziune. Ombudsmanul a subliniat că aproximativ 30% din petițiile primite anual de oficiul avocatului poporului provin din penitenciare și vizează condițiile de detenție, accesul la hrană, servicii medicale și tratamentele aplicate deținuților. Fostul viceministru de la Ministerul Afacerilor Interne, Vyacheslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru organizarea filării a doi procurori din Procuratura Anticorupție în 2020. Acesta ar fi colectat informații împreună cu alte 6 persoane în interesul condamnatului Lanșor, iar printre cei filați se afla și adjunctul Procuratorii Anticorupție, care investiga furtul miliardului. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău. Potrivit procuraturii, grupul condus de Ceban colecta informații și despre alte persoane care vizitau Procuratura Anticorupție în legătură cu dosarul denumit furtul miliardului. Compania Polaris se află în procesul de obținere a certificatului de operator aerian, document necesar pentru operarea zborurilor comerciale. Anunțul a fost făcut astăzi de Autoritatea Aeronautică Civilă. Precizările instituției vin după ce un canal de Telegram specializat în aviația civilă din Republica Moldova a anunțat că în curând pe piața moldovenească ar putea apărea o nouă companie aeriană, Polaris, care se află în procesul de obținere a autorizațiilor necesare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

mare și apus de soare. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Acum cu toții așteptăm apusul de soare ca să se mai domolească canicula asta un pic drept, că și la apus vom avea numai puțin de 30 de grade Celsius, fix ca la gura cuptorului e în acest moment în Chișinău, așadar aveți grijă, dragilor, stați la răcoare pe cât este posibil, nu uitați să vă hidratați corespunzător și să purtați ochelari și pălării de soare. Da, Ana Dereș sunt, salutare, continuăm cu Mareu Fresh și Renato Necesar, ascultă Kiss.

0: Mareji în ochii tăi, am ascultat împreună pe Kiss FM un proverb polonez, spune că ochii sunt ambasadorii inimii și tind să cred că este așa, ori privirea poate transmite sentimentele și emoțiile unei persoane, chiar și fără cuvinte. Mergem mai departe pe Kiss FM cu un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când aș dori un sărut cât o viață, cât e timp.
0: Vom asculta și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Nu lipsește Jason Derulo cu Sexy For Me.
2: Publicitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car, ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
9: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fiecare...

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

Dumbelan, oriunde ai fi, am ascultat împreună pe Kiss FM, oriunde ai fi la această oră, te salut cu mare drag și te îndemn să te înregistrezi la campania noastră din această vară, dacă nu ai făcut-o deja, pe site-ul nostru kissfm.md. În joc sunt 3 abonamente la fitness, fiecare pentru 3 luni de zile, cu piscină inclusă în abonament. Găsești toate detaliile, inclusiv când vom face extragerea, pe kissfm.md. Continuăm cu Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta,

0: Misha Miller, Popcorn Song, am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo de acest super aliment, popcornul, știi de ce explodează? Pentru că în interiorul fiecărui bob se află o cantitate mică de apă și un amidon dur. Când este încălzit, apa se transformă în abur, presiunea crește până la aproximativ 9 atmosfere, iar învelișul cedează brusc, expandind amidonul. De la floricele de porumb, trecem la lucruri mai serioase. La fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci vom asculta Noaptea de la Emma. Ascultă Kiss! Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate
1: undeva când apare noaptea. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarnis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarnis!
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfect. Actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Curtea Constituțională a respins sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate împotriva unor prevederi din legea partidelor politice, referitoare la constatarea calității de partid politic succesor al unui partid declarat neconstituțional și la posibilitatea limitării activității formațiunilor politice prin aplicarea unor măsuri asiguratorii. Sesizările au fost depuse de președintele Partidului Forță de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Alexandru Beschieru, de președintele Partidului Inima Moldovei, Irina Vlach, și de avocatul Partidului Moldova Mare. Cauze aflate pe rolul Curții de Apel Centru. Guvernul analizează posibilitatea de a modifica mecanismul de sprijin pentru beneficiarii programului Prima Casă, iar noul sistem de compensații nu este deocamdată o certitudine, a declarat ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță. Potrivit acesteia, o intervenție directă a statului pentru achitarea unei părți din credit poate genera efecte nedorite asupra pieței imobiliare. Programul Prima Casă a fost topat la începutul lunii aprilie, după ce statul a epuizat bugetul de 150 de milioane de lei destinat garanțiilor beneficiarilor programului. Totodată, de mâine, indicele de referință utilizat la calcularea dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul programului de stat Prima Casă și pentru unele credite cu rată flotantă va crește de la 5,57 la 5,66. Secretarul de stat la Ministerul Energiei, Carolina Novac, a declarat venituri dotare de peste 3 milioane de lei pentru anul 2025, potrivit declarației de avere. Cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea desfășurată la Ministerul Energiei, unde a încasat peste 546.000 de lei salariu. Alte 10.000 de lei au fost obținut din activitatea de creație pentru un articol despre energia regenerabilă și independența energetică. O sursă importantă de venit a fost funcția de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz, unde a câștigat peste 2,2 milioane de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Moldova, cod portocaliu pe centru, inclusiv în capitală, și cod roșu în sudul Republicii Moldova, iar pentru mâine va fi ușor mai bine, adică vom avea cod galben pe întreg teritoriul țării și temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Am ajuns să spunem că la 35 e ok după 38 cât au fost astăzi în capitală. Continuăm cu Nati Natasha și Becky G. Simpi.

0: Miley, Reverie, am ascultat împreună pe Kiss FM prima piesă din noul său album Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, care se anunță a fi un serial vizual muzical despre cele mai importante momente din viață, cu tot pachetul de stări care le compun. Mergem mai departe cu Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Am pus toată iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață.
0: Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsește hitul Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MAIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 €. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car, ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control. Sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

0: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Pitbull, Give Me Everything, am ascultat împreună pe Kiss FM. Știința spune clar, sportul nu ți antrenează doar corpul, ci și starea de spirit. Atunci când faci mișcare, organismul eliberează endorfine, serotonină și dopamină, substanțe care reduc stresul și îți dau o senzație de fericire și energie. Așa că vara asta fă-ți timp pentru tine, mișcă-te, zâmbește mai des și transformă fiecare antrenament într-o doză de bună dispoziție. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclusă. Înscrie-te pe kissfm.md, iar de restul avem grijă noi. Continuăm cu Antonia și Granelor, Levitate, ascultă Kiss.

0: Fly Project, Mi Corazón, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 30 iunie, este marcată Ziua Mondială a Rețelelor Sociale. Fenomenul a devenit de masă în anii 2000 prin lansarea MySpace în anul 2003 și ulterior Facebook în 2004. Datele din aprilie 2026 indică o acoperire masivă, existând aproximativ 5,79 miliarde de conturi active, adică în jur de 69% din populația globului. Continuăm cu Jamaican de la Hugel, ascultă Kiss FM.
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: La Farș
1: devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
13: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.

Holy Moly și Tata Vlad plouă, am ascultat împreună pe Kiss FM, ce bine ar fi să plouă acum, nu? Încă o zi de caniculă pe întreg teritoriul țării, cod galben vom avea mâine, în prima zi a lui cuptor, dar de joi încolo canicula începe să dea înapoi, iar de vineri sunt așteptate ploi pe alocuri, așa că indiferent de ce arată prognoza, păstrăm buna dispoziție cu muzică bună aici la Kiss FM, chiar acum Iamore de la Mo Black, ascultă Kiss.

0: magnat și feoctist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Te invit și pe tine să te prinzi în jocul celor mai tari hituri pe care ți le-am pregătit în continuare. Am în listă Mor după tine de la Lazy și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine.
0: Vom asculta și Heartbreak de la Alex Parker. Nu lipsește Ina cu

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
8: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite! Deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md. Vicredit.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
17: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

Lazy Joe, mor după tine, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Probabil știi senzația aceea de bine de după un antrenament și nu e întâmplătoare. Mișcarea ajută organismul să combate stresul și îți oferă un plus de energie și bună dispoziție. Așa că vara asta fă ceva frumos pentru tine. Kiss FM te trimite la sale și piscină timp de 3 luni de zile. Înscrie-te pe kissfm.md și intră în cursă. Continuăm cu Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Avem în difuzoare, salut șoferii din trafic. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
1: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook.

0: cu Mourinho de la Ina. Închei programul la Drive Time de astăzi. Gata, iunie își încheie programul în câteva ore. Cireșar va preda ștafeta lui Iulie la miezul nopții, iar vara abia începe să prindă viteze. Mai mult soare, mai multe aventuri și hituri bune. Toate merg perfect împreună. Rămâi pe Kiss FM Number 1 Hit Radio. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat. Pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

marți din luna iunie. Ești nebun sau luat salariile? Mâine 1 iulie, joi 2 iulie. Gata, vine și ziua Americii pe 4 iulie, sâmbătă. Mai avem, ce vorbim, săptămâna viitoare avem Beach Please. După aceea vom fi început deja și noul sezon de Summer Kiss. Vara și-a intrat pe deplin în drepturi, pentru că deja avem caniculă, deja avem piscine deschise, arhipline, avem sezonul estival, nunți, botezuri cu metri, mare, soare, Summer Kiss și desigur Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Hai să începem petrecerea. Start mesaje, start de Kiss-uri pe WhatsApp.

foarte tare, Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne întoarcem la piesele din playlist și la dedicațiile voastre în scurtă vreme. Și pe WhatsApp ne întâlnim, desigur, și în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje. Summer Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix.

0: Publicitate. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
0: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
11: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control. Sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
14: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
15: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

Future, avem Don Toliver, Tyla, It's Taiga, avem și mega, mega artiști români, Alex Velea, Biugi Mafia, Deliric, Ina, Puia, Rareș, Rava, doar

powered by Kiss FM. Mai avem niște piese înainte de 8 fix și apoi începe mixul lui Olix, mixul de marți, scridem iar cu Megavați. Încă 2 ore de party. Stați cu noi la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the mix. Pa!

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axedum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 5448.
5: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: Luptă, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hit.
4: Hai înapoi la hituri. Mamă, mamă, ce piesă am pregătit. Așa, un apus de soare care oricum nu se mai vede la ora asta în București de la furtuna care tocmai a fost. Rare și apus de soare, s-au rupt copacii aici pe lângă radio. Băi, ești nebun, așa furtună?

Summer Station, mixul lui Olix din seara asta, trimis de pe șezlong din Italia, din concediu, începe cu una dintre cele mai tari hituri din vara asta. Vară fierbinte și Haven, I Run, DJ Young și Olix împreună cu voi, începe mixul mai

0: Celebra piesă Telona Meniosis la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss Inamic, și ne uităm din nou printre mesaje să vedem ce se întâmplă și pe WhatsApp-ul Kiss FM și, desigur, în aplicație. Bună seara de la Sasha din Bardar, dedicație pentru familia și prietenii lui, mulțumesc! Foarte bine! Salutări din Timișoara, care e foarte fierbinte, 38 de grade, dar tot de la alergare cu voi în căști, domnul Marian de acolo, mulțumim, te pupăm! Spol alergat!
1: Bună, Kiss FM, eu sunt Antonia.
0: Bună, Antonia.
1: Și am 9 ani.
0: Te pupăm!
1: Mâine merg la doctor ca să-mi scoată piciorul din
0: ghid. Foarte bine!
1: Pentru că s-a întâmplat ultima zi de școală, papa, pupici!
0: Te pupăm!
1: Și eu ascult Kiss FM.
0: Mulțumim, Antonia, că ne asculți și ne bucurăm că te-ai făcut bine cu piciorușul. Hai să vedem ce a pregătit Olix mai departe în mix, pentru că uneori e bună și o ploaie, mai ales pe căldurile astea. Avem Rain Dance și un remix de la Robert Georgescu și White, Dave and Thames la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the mix. Hai, ploaia fie cu voi. Ploaie în difuzoare, da? Pe Kiss FM.
2: Kiss FM. Dacă e marți, îi dă

0: nunți, botezuri, cumetrii, cu ai mei colegi de la Urban Events. Uite, sâmbătă acum, chiar de ziua Americii se întâmplă să fie, voi fi la o frumoasă nuntă cu Miri, Fares și Ioana și cu gașca de la Urban Events. Ne vedem și la evenimente private, da? Nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC. Mă nebunic cu rima asta. Hai, ne toacem la mix. Avem celebra piesă din anii 90, remixată de Paul LLP, despre anotimpul pe care cu toții îl trăim din plin zilele acestea. Vara, Genius, LLP, Bass Hall Remix. Ia fi atent ce bine sună.
1: Kiss FM. Dacă e marți, îi dăm iar cu față. Kiss Kiss in the mix.

două săptămâni. Doamne, nu vine să cred că în România și în Costinești, mai cu seamă, vor veni Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, Clean Bandit, Salvatore Ganacci, Lucenzo, Ina, Antonia, Faruco, DJ Snake, Timmy Trumpet. Incredibil! Acolo, în Universul Nibiru, Galaxia Festival, între 17 și 19 iulie, powered by Kiss FM, abia așteptăm nebunia de la Galaxia Festival. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Mixul lui Olix continuă imediat cu Another și 54 Ultra, Talk to You, dar poate mai intră niște piese după pauză scurtă. Până atunci, așa, surpriză, cu boxele la maxim, la Summer Kiss Kiss in the mix.

0: mâine și în
1: publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
6: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
7: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the hits.

tare, seară frumoasă din Oradea, domnul Bogdan, mulțumim și bună seara și bine v-am regăsit. Salutări din Italia, de la Angelica, Daniel și Robert, vă ascultăm non-stop. Mulțumim foarte mult, vă pupăm, sunteți niște drăguți. Mulțumim că ne ascultați și pupăm românii de pretutineni, fie din țară, fie de pe alte meleaguri, fie din Europa, din lumea asta mare și călduroasă, așa, în toiul vechi.

Sheeran, Sapphire, Rich Reggaeton Remix, se numește așa un pic pe vibe-ul latino. N-am mai auzit de mult acest remix ușor latino, așa, pentru piesa lui Ed Sheeran. Haideți să vă spunem de petreceri. Ai mei colegi Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă în curând în Bistrița. Mai avem și turneul The Color Run, turneul național The Color Run. În Mamaia vor fi ai mei colegi. 15 august și în București, pe 19 septembrie, The Color Run se aleargă 5 km, pudră colorată și mare nebunie cu partidul Kiss FM, așa frumos pe final de party. DJ Young, ai subsemnatul Kiss Kiss Dynamix Private Party cu ai mei colegi de la Urban Events. Ne vedem la nunți, botezuri, cumetrii, corporate-uri toată vara, până în septembrie-octombrie încolo. Hai cu ultimele piese ale serii In The Mix, am pregătit BTS Swim și apoi o piesă surpriză de la Michael Jackson, că tot este el în mare, mare vogă. O să vă placă maxim. Stați cu boxele la maxim. Summer Kiss Kiss In The Mix. Modul de vară.

că am ajuns pe final de oră, final de party. O luăm de la capăt mâine seară, mâine va fi miercuri, mâine e 1 iulie, ziua Canadei. Mama, mama, abia așteptăm să ne întâlnim și mâine seară la Summer Kiss Kiss in a Mix. Până mâine, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Lume, lume, dacă vei dor de noi, avem și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio, cu cele mai tari mixuri din emisiune, doar muzică mixată, fără vorbele noastre, găsiți radioul Kiss Kiss in a Mix Radio în aplicația Kiss FM și desigur pe site pe kissfm.ro.

0: fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the music.